אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים, הגשם בדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע,

עוד חיבוק אחד לפני שאת הולכת. החזקתי לך את הדלת הכבדה של המונית הצהובה. הגשם בדטרויט הוא לא מפסיק לרדת.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גודן בר-אור, השעה 4. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות. מפיקוד המרכז האמריקני נמסר כי התקיפות נועדו לשחוק את יכולתם של משמרות המהפכה לפגוע בכלי שיט מסחריים. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מעתה וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או בשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז מדווחת כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית בטהרן. כלי תקשורת איראניים מדווחים על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, בין השאר בעיר הנמל בנדר עבאס ובאי קשם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הניו יורק טיימס מדווח כי איראן דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש שהעביר אליה ראש ממשלת עיראק עלי אזיידי. על פי הדיווח הנסמך על מקורות איראניים, אזיידי הביא עמו את ההצעה לאחר פגישתו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן לפני כ-10 ימים. בידיעה נאמר כי אזיידי נועד בטהרן עם הבכירים הממונים על המסע ומתן, ושמע מהם כי איראן לא תדון בהפסקת אש זמנית שאינה מסתירה באופן מוחלט את סוגיית זכויות השייט במצר הורמוז. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. ארצות הברית הטילה עיצומים נגד בכיר בסניף המצרי של האחים המוסלמים ועל 3 אישים ו3 גופים שסיפקו תמיכה מהותית לחמאס. בין השאר הוטלו עיצומים על עמותות צדקה פיקטיביות הקשורות לאחים המוסלמים שהעבירו מימון לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. שר האוצר בסנט הדגיש כי ממשל טראמפ ירדוף בלא הרף אחר טרוריסטים ומממניהם. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה במידות החום. בשבת, התחממות קלה. ביום ראשון, שוב התקררות קלה. בבוקר, ייתכנו טפטופים במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן ברור, השעה 5. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי הותקפו מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני יחסון של רחפנים, רשתות תקשורת, אתרי מעקב חופיים ויכולות ימיות, כדי לצמצם עוד את יכולתה של איראן לפגוע בכלי שיט במיצר הורמוז. בסנטקו מדגישים כי נתיב השיט הבינלאומי נותר פתוח למעבר, למרות התקיפות של איראן, ומוסיפים כי יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון. באיראן דיווחו הלילה על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהרן ועל פיצוצים בכמה מוקדים, בהם עיר הנמל בנדר אבאס והאי קשם. בתוך כך הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מעתה וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או בשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. הניו יורק טיימס מדווח כי איראן דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש שהעביר אליה ראש ממשלת עיראק לאחר פגישתו עם הנשיא טראמפ בוושינגטון לפני כ-10 ימים. על פי הדיווח, הנסמך על מקורות איראניים, ראש הממשלה עלי אזיידי נועד בטהרן עם הבכירים הממונים על המסע ומתן, ושמע מהם כי איראן לא תדון בהפסקת אש זמנית שאינה מסדירה באופן מוחלט את סוגיית זכויות השייט במיצר הורמוז. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. משטרת ניו יורק חוקרת חשד לפשע שנאה במנהטן. שני עוברי אורח נדקרו ברחוב, אחד מהם יהודי ואחר ממוצא אסיאתי. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרא אללה וואקבר. שני הפצועים הועברו לבית חולים ונמסר כי לא נשקפת סכנה לחייהם. החשוד בדקירה, ראול מורלס בן 51, נעצר. ראש העירייה זוהרן ממדני גינה את המעשה, ובהודעה שפרסם הבהיר כי להתקפות מתועבות ורוויות שנאה מסוג זה אין מקום בעיר. בישראל מפנים אצבע מאשימה לממדני. שר החוץ גדעון סער אומר כי הוא מזועזע מאירוע הדקירה האנטישמי, אך אינו מופתע. חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ממדני סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. הוא קרא לממדני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. שגריר ישראל באום דני דנון אמר כי ממדני מלבה שנאה ומסכן חיי אדם, וקרא לו לגלות אחריות ולעצור את הקמפיין הפוליטי המסוכן שהחל.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: 13 ברציפות בישראל, דריכות, דיווח, איראן, דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש. טראמפ הכריז כי וושינגטון תשתמש בכסף איראני שבשליטתה לשלם בעבור כל נזק שיגרם לכלי שיט. חשד בפשע שנאה במנהטן נעצר חשוד בדקירתם של שני עוברי אורח, אחד מהם יהודי. התחזית התקררו.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שישי, י' באב, תשפ"ו, 24 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר, תותקפו בין השאר מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני איחסון של רחפנים ורשתות תקשורת, וכי המתקפה נועדה לצמצם עוד את יכולתה של איראן לפגוע בכלי שיט החוצים את מצר הורמוז. בסנטרום מציינים כי יותר מ-50,000 אנשי צבא אמריקנים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון. באיראן דיווחו הלילה על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בטהרן ועל פיצוצים בכמה מוקדים, בהם עיר הנמל בנדר אבאס והאי קשם. בתוך כך, הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או שבשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. הניו יורק טיימס מדווח כי איראן דחתה הצעה אמריקנית להפסקת אש שהועברה לטהרן בתיווך עיראק. מקורות איראנים אמרו לעיתון כי ראש ממשלת עיראק עלי עזיידי העביר את ההצעה לאחר פגישתו עם הנשיא טראמפ בוושינגטון לפני כ-10 ימים. בידיעה נאמר כי בשיחותיו של עזיידי בטהרן עם הממונים על המסע ומתן, נאמר לו שאיראן לא תדון בהפסקת אש זמנית שאינה מסדירה באופן מוחלט את סוגיית זכויות השייט במצר הורמוז. ובישראל, דריכות לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה איראנית נגד ישראל. שר הביטחון קץ אמר בהתייעצות ביטחונית כי ישראל נערכת לכל אפשרות, וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. כך מוסרים כתבינו גילי כהן ורועי שרון. משטרת ניו יורק חוקרת חשד לפשע שנאה במנהטן. אדם דקר ופצע שני עוברי אורח ברחוב, אחד מהם יהודי והאחר ממוצא אסיאתי. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרא אללהו אכבר. הפצועים פונו לבית חולים ונמסר כי לא נשקפת סכנה לחייהם. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי החשוד בדקירה, ראול מורלס, בן 51, נעצר. ראש העירייה זוהרן ממדני דינה את המעשה, ובהודעה שפרסם הבהיר כי להתקפות מתואבות ורבויות שנאה מסוג זה אין מקום בעיר. שר החוץ גדעון סער אומר כי הוא מזועזע מאירוע הדקירה האנטישמי בניו יורק, אך אינו מופתע. חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ממדני סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. הוא קרא לממדני להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. גם שגריר ישראל באום דני דנון האשים כי ממדני מלבה שנאה ומסכן חיי אדם, וקרא לו לגלות אחריות ולעצור את הקמפיין הפוליטי המסוכן שהחל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
3: למה מגדל פיזה עקום?
4: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום תהיה ירידה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, מבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות היום בצהריים. את החדשות ערכה הלילה קרין רודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך אהרון פררה.
7: גימל.
6: כאן
8: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע

0: מיד חוזרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי.
3: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
4: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
5: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
3: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
3: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
7: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
3: רצינו לומר תודה.
8: תודה לכם.
9: תודה לכולכם.
10: תודה על הכדורגל.
3: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
11: מה תגידו על זה?
3: תודה שצעקתם יחד איתנו.
11: שער!
3: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
12: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
3: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
11: לא מאמין!
3: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
13: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
14: למה מגדל פיזה עקום?
15: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
13: יש רק פאנל אחד שמבין.
14: מה ירץ לעולם לא?
16: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
13: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
17: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
13: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן, בפעם ה-13 ברציפות. דיווחים בירדן על יירוט כמה טילים בשמי הממלכה. הועלתה הכוננות בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית על רקע האפשרות שאיראן תיזום מתקפה על ישראל. באזור אשקלון נמשכו הלילה חיפושים אחר יובל קוגן בן 4. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שוב התחממות.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית תקפה גם הלילה ברחבי איראן בפעם ה-13 ברציפות. לפנות בוקר הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני על סיום המתקפה, וציין כי בין השאר הופצצו מרכזי פיקוד צבאיים, מחסני כתבמים ורחפנים ומרכזי תקשורת של משמרות המהפכה והצבא. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על פיצוצים בכמה ערים, בהן עיר הנמל ג'סק בדרום איראן ועיר הנמל טונרק בדרום מערב המדינה. קודם לכן דווח על פיצוצים בעיר הנמל בנדר אבאס ובאי קשם. בטהרן הופעלו מערכות ההגנה האווירית. בירדן דווח לפני זמן קצר על יירוט של כמה טילים איראניים, לפי שעה אין עוד פרטים. הנשיא טראמפ שב והגדיר אמש את המלחמה באיראן מוצלחת מאוד, וחזר על התחייבותו שלא לאפשר למשטר בטהרן להניח על ידו על נשק גרעיני.
2: We cannot let them ever even think about having a nuclear weapon, and that's exactly what's happening. They'll never have.
19: אסור לנו לעולם אפילו לאפשר להם לחשוב על השגת נשק גרעיני, וזה בדיוק מה שקורה. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם אנשים שכוונתם רעה, הדגיש הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל טורנברג. בתוך כך, איראן מזהירה כי הודעת הנשיא טראמפ שהשתמש בנכסיה המוקפאים לממן תיקון נזקים לכלי שיט שהותקפו במצר הורמוז, יוצרת תקדים מסוכן. אם ממשלות מנרמלות הפקעת נכסים, נכסיו של איש לא יהיו בטוחים. זה יגרום לתוהו ובוהו, אמר שר החוץ האיראני ארטצ'י. את הידיעה העביר תושבנו איתמר מרגלית. בישראל עוקבים בדריכות אחר ההסלמה באימות בין וושינגטון לטהרן. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צה"ל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. באזור אשקלון נמשכו הלילה חיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוג'ן בן 4 שנעלם בחוף חופית בעיר. מאות שוטרים בסיוע כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים והמערך האווירי סרקו את השטח. כתבנו איציק זוארץ דיווח אמש שהמשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושים אחר הילד, והיא קוראת לציבור לעדכן אותה בכל מידע העשוי לסייע באיתורו.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
14: למה מגדל פיזה עקום?
15: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
18: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
18: עורך אהרון פררה.
9: גימל.
18: כאן גימל.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום מן הלול מודיע גבר כעיר היום.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
4: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
5: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
6: חוזרים לאסטקה, אחרי 40 שנה.
4: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
7: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
4: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
8: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
4: רצינו לומר תודה.
9: תודה לכם.
10: תודה לכולכם.
11: תודה לכדורגל.
4: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
6: מה תגידו על זה?
4: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
12: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
4: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
6: לא מאמין!
4: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
13: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
14: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
13: יש רק פאנל אחד שמבין.
6: מה ארץ לעולם לא?
14: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
13: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
15: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
13: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ניו יורק טיימס מדווח מפי גורמים בטהרן כי אם תפתח ארצות הברית במתקפה נרחבת, תתקוף איראן את תל אביב. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר ואומר כי הוא טרם הציג תוכנית להכרעת חמאס. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות.
18: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסלמה באימות עם איראן. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. הדיווח מסתמך על שני גורמים איראנים רשמיים. העיתון האמריקני מוסיף כי המשטר בטהרן גם יבקש מבעלי בריתו החות'ים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באב אל מנדב. בישראל עוקבים בדריכות אחר התפתחויות. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צה"ל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי הוא מתעלם מדרישת הדרג המדיני להציג תוכניות הכרעה בחזיתות של המלחמה.
9: צבא הגנה לישראל, אני דורש את זה כל שבוע בוועדת חוץ וביטחון, לגבי כל האויבים שלנו, הוא חייב להכין תוכניות הכרעה. העובדה שעד היום, לפחות עד היום, הרמטכ"ל לא הציג לקבינט תוכנית הכרעה ברצועת עזה. ואם אני כחבר כנסת בוועדת חוץ וביטחון דורש פעם, פעמיים, שלוש, שולח אין ספור מכתבים, וצהל לא מציג לנו תוכנית הכרעה, אז יש לנו בעיה. אני יודע שכן דרשו. זה לא נוגע רק לרצועת עזה, אגב, וגם ללבנון.
17: חבר הכנסת הלוי התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון, סדן מפקד תחנת המשטרה בעיר, רב פקד דורון ססון, מסביר מדוע התבקש השבת לסייע בנושא.
10: אנחנו בודקים את כלל הכיוונים. לא עלתה אינדיקציה כזאת או אחרת לאירוע מחאי או פלילי. יחד עם זאת, אנחנו שולחים את זרועות התמנון על מנת לוודא שחלילה אנחנו לא מפספסים משהו. נכון לרגע זה לא עלתה אינדיקציה שמדובר באירוע פלילי או מחאי.
17: קצין המשטרה התראיין לכאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
11: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
16: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, אך בדה קלה בעומס החום. מיום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובין.

0: שלומי שבת, אין עוד מלבדו, מילים של יוסי גיספן בהשראת פסוק מפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, אתה הרי אותה לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודים מכאן ועד תשע, שירים בהשראת המקורות, כהרגלנו, ממשיכים מתוך ההוצאה הדיגיטלית המחודשת של האלבום, יוסי בנאי קורא תהילים, בלחן של יונתן בר גיורא, הבוקר מזמור צדי. שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו. אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה.
1: אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם, אתה אל. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול, כי יעבור, והשמורה בלילה. זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף. בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו, שעת אבונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו בעברתך, קילינו שננו כמו הגה. ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ורהבם עמל ואבן, כי גז

ברי סחרוף הגדול במחווה לשני ענקים, אהובה עוזרי ודקלון, קרובי משפחה ביניהם אגב, שביצעו את השיר במקור. קול קורא במדבר, פסוק מספר ישעיהו, שפותח את נבואות הנחמה על חורבן ירושלים, ולכן קוראים אותו דווקא בשבת הזו, שאחרי תשעה באב, שבת נחמו. נשארים עם אהובה עוזרי? מתוך צלצולי פעמונים, אלבום הקאמבק המופלא שלה מ-1999, השיר שנשמע פיוט שנקרא אור הגנוז, מתבסס על טקסט קבלי מיסטי כזה שעוסק בבריאת העולם, ובאור הגנוז, אותו אור רוחני עצום, שבעזרתו אפשר היה לראות מסוף העולם ועד סופו. יחד עם אהובה עוזרי משתתף בשירה גם מוש בן ארי הצעיר, שהיה אז הסולן של להקת שבע.

0: נשמת קולך עם מוש בן ארי מתוך תפילת שחרית של שבת. מוש התפרסם עם להקת שבע בביצוע המופתי לשיר למעלות מתהילים בלחן של יוסף קרדונר. מיד נשמע את קרדונר עצמו מבצע את השיר בארון השירים היהודי כאן ג' תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר בן רובין.

שמע ישראל, גיל קופאץ', רוק יהודי. המילים מתוך פרשת השבוע, פרשת ואתחנן, שם מופיעה קריאת שמע, והציווי לקרוא אותה יום יום, בוקר וערב. עכשיו הביצוע החדש לשיר אלוהי של שלמה ארצי, מתוך האלבום החדש שלמה והאנדלוסים, בהפקת פטריק סבג, עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.

0: הלוואי, פאר טאסי וחנן בן ארי. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' טוהר גדסי עם נשמה, שיר הנושא מתוך האלבום החדש שלה בהשראה ברסלבי, תכף.
1: ארון השירים היהודי.

לב לבן, מירי מסיקה, תשעה באב מאחורינו, חוזרים לעונת החתונות, והשיר הזה בטח ימשיך לככב באין ספור חופות של עם ישראל. מזל טוב למתחתנים. מיד אחרינו, הגנאים התיכון, עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת, אם ירצה השם, בשישי הבא, 8 בבוקר, כאן ג', סוגרים עם שולי רנד עצמו. את לב לבן שלו שמענו בביצוע של מירי מסיקה, עכשיו הוא עצמו עם בן מלך שעשוי מהאבנים טובות. שיר לשבת. אני עומר בן רובי, שבת שלום ומבורך, שבת נחמו.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מטבחי השף דקל
1: קמילה. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
9: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
11: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
12: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה על הכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
15: מה תגידו על זה?
7: תודה שצעקתם יחד איתנו. תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
16: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
17: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
18: למה מגדל פיזה עקום?
19: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
18: מה ארץ לעולם לא?
19: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
20: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שלושה ישראלים נפצעו, אחד מהם קשה, בפיגוע ירי ליד חוות גלעד. ניו יורק טיימס מדווח מפי גורמים בטהרן כי אם תפתח ארצות הברית במתקפה נרחבת, תתקוף איראן את תל אביב. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית. איראן תקפה שני בסיסי צבא בירדן ובבחרין. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
23: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. שלושה ישראלים נפצעו בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון, מצבו של אחד מהם קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשתו, ירה אל המטיילים ופגע בשלושה מהם. המחבל נוטרל. כתבנו מוסיף כי כוחות גדולים של צהל חשו למקום, הם הטילו כתר על העיירה וחסמו כמה מן הכניסות אל העיר שכם. ההסלמה באימות עם איראן, ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. הדיווח מסתמך על שני גורמים איראנים רשמיים. העיתון האמריקני מוסיף כי המשטר בטהרן גם יבקש מבעלי בריתו, החות'ים בתימן, להטיל סגר ימי על מצר באב אל-מנדב. בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צה"ל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. הבוקר תקפה איראן את בסיס אל-עזרק בירדן ואת בסיס השייח איסה בבחריין. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית ברחבי איראן גל התקיפות ה-13 ברציפות. בתוך כך, אף שלא חל כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, מתרחב מעגל הרשויות המקומיות שהודיעו על פתיחת המקלטים הציבוריים. ראש עיריית רחובות מתן דיל מסביר מדוע התקבלה ההחלטה.
12: אנחנו פועלים ביתר רגישות, וגם כאשר אנחנו בוחרים לפתוח מקלטים, הדברים נעשים בצורה מאוד מאוד אחראית, כי אנחנו גם ההודעות שיוצאות החוצה הם שאין שום שינוי בהנחיות. נשארנו את המקלטים פתוחים כדי לחזק את אותה תחושת ביטחון וכדי לשמור על רציפות תפקודית כל הזמן.
22: ראש עיריית רחובות שוחח עם מאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. באזור אשקלון נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית. אמו דינה קוגן שוחחה עם כתבנו איציק זוארץ.
13: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
18: למה מגדל פיזה עקום?
19: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
21: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, אכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ.
21: התחזית בחסות.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

0: שלום לכם עכשיו, 5:30 אחרי 9, גן הים התיכון, עוד יום שישי שמגיע. וואי וואי, כמה ספקולציות על הסוף שבוע הזה. כן יהיה, לא יהיה. אנחנו פה, אנחנו חיים את הרגע. יש רגעים שצריך לחיות את הרגע. באופן כללי צריך לחיות את הרגע. במיוחד עכשיו. מתשע עד שתיים, כרגיל, אנחנו כאן בג' הגן הים התיכון, עם המסאז' הזה שאנחנו עושים לכם לקבלת שבת, לכבוד שבת. איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו כאן כדי להיות איתכם ביחד. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני כפיים. יובל אדלר, המפיק שלנו. אני ורד יפתחי גרין. יש לנו שתי הפתעות בשבילכם שישי הזה, אתם תחכו ותראו. בכל מקרה, אם אתם רוצים לדבר איתנו, אתם מוזמנים ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למשרדים שלכם. נשמח מאוד לקבל ברכות לחיילים, תמיד אנחנו נותנים עדיפות לחיילים וחיילות, במיוחד בימים האלה. וגם אנחנו חוזרים אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. אז קחו בחשבון שאם אתם שולחים לנו הודעה, יש מצב שאנחנו מתקשרים בהפתעה. טוב, הנה עכשיו. זאב רווח פותח את השעה הראשונה.
1: אז זה לא בכלל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלח פה זה ארץ ישראל.
0: אותו יום הולדת עברי.
1: פה זה

זאב רווח, יום הולדת 86, מחר על פי התאריך העברי י' א' באב, אם היה איתנו, היה בן 86. מזל טוב למעלה שם. איפה ארץ ישראל? אתם יודעים, בגולה היו עורגים, בתימן היו שולחים את היונה, שעי יונה, ראשים עילי, בחינור נג'ני. אפס חמש ארבע שלוש שתיים שבע שלוש שתיים שבע ארבע, זה הטלפון שלנו למסרונים.

זה ליליה העוד, סעי יונה ושמעי לי, לאן תיסע, לאן תיסע יונה, אין טיסות, אין טיסות, היא לא יכולה לטוס היונה הזאת לשום מקום עכשיו, לא, סליחה, סליחה למה אני ישר אומרת, כאילו אנשים מפחדים שאין טיסות, יש טיסות, הכל בסדר, אפשר להירגע, הכל טוב, אבל פשוט, יש איזה עניין עם החות'ים, והפרסים... אנחנו בכוננות וזה. הנה הבאתי לכם אותם, את התימני והפרסי. ציון, גולן, חזי, פניאן.

גלבי חב אל הווה, לא תמנעו ממני. אני תמיד חשבתי שהלב שלי אוהב את ההוא, אל תמנעו ממני לאהוב אותו, אבל יזהר כהן נזף בי ואמר לי, מה פתאום ורד? זה הלב שלי אוהב את החופש, אל תמנעו ממני. אז חופש זה טיסות, ואנחנו מאוד מקווים שהכל בסדר עם הטיסות שלכם. מקסימום, אתם יודעים, אפשר דרך ספינות שייט, עולה חזק עכשיו. מושקוביץ אוטוטו יוצא לשייט, נכון מושקו? עוד חודש? עד אז כפרה. הנה חזי.

עיר נמל, צריך לומר, נמל. לא עיר נמל, עיר נמל. וכל אחד יש לו את הנמל שלו, נמל התעופה, הנמל האור. מתעסקת אני יותר מדי בעניינים של הטיסות והחופשות, נכון? טוב, כל אחד בוכה מאיפה שכואב לו. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למשרד.

0: מתוקה, לאן אתה עשה מתוקה? 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, ועכשיו אנחנו רוצים את הברכות שלכם הבוקר הזה. וואי, 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. חצי שנייה ואני מצליחה גם לפתוח כאן את המסמך, איזה יופי. טוב, הנה זה מגיע. אנחנו לוקחים לשני אחים המילואים ניקים, יש כאן שני אחים. וואי, איזה ברכה יפה! לשני, אני אקרא אותה as is. לשני אחי המילואים ניקים, צוריאל ולוי פורסט, שנמצאים כעת בלבנון. אל דאגה, נקליט לכם את התוכנית. הוא אומר, האח שלהם, תכף תשמעו מי זה האח שלהם. שמרו על עצמכם, תנו בראש לאויבינו, הייתם חסרים לנו שבת שעברה, לנשים ולילדים, האחיינים, חיבוק חם ואוהב, זה עוד מעט נגמר. אוהב יוסף אחיכם, ובסוגריים הוא כותב, יצאתי מהבור. יואו, איזה חמוד אתה, יוסף. יוסף האח שיצא מהבור לשני האחים המילואים ניקים צוריאל ולוי פורסט שנמצאים כעת בלבנון. יש לנו כאן עוד ברכה שמבקשת לילדים האהובים שלנו, איזה כיף שכל אחד מכם עושה את הדרך שלו. חן הגדולה שלנו טענים מטיול שאחרי צבא ומילואים במזרח הרחוק. הראל הוא לוחם בגדוד 51 בגולני ששומר על כל עם ישראל בעזה, ברוך השם יצא לסופה שבבית. ונועם שרק סיים מכינה, חזר מתאילנד השבוע עם כל החברים ומתגייס, הוא התגייס כבר לדעתי. תודה לשרונה הקטנה שלנו איתה בבית. בקיצור, מי מוסר את כל זה? אמא לימור ואבא יונתן מהיישוב קרמית שבדרום. תשמרו כולכם על עצמכם, ההורים אוהבים אתכם. 054-327-3274
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: טוב, ב-20, רגע, למה אני לא רואה? אוקיי. בוא נשמע לכם שיר ואז אנחנו נדבר עליו.
2: יום אחד אולי אפרוס כנפיים, יום אחד תראה שלא אפשר.
0: מחר, 25 ביולי. זה יום ההולדת שלה, של רחל שפירה, הפזמונאית והמשוררת הכל כך מוכשרת, קלת פרס אקום למפעל חיים, וגם בעלת איתור נשיא מדינת ישראל לפני 4 שנים. אפרופו נשיא, תהיה לכם הפתעה תכף.

0: וזה יהיה כל כך נחמד. מרגול, חברתה הטובה של רחל שפירה, שמחר מחר ימלאו לה 81. כל כך מוכשרת הזו. אפרופו לפרוס כנפיים, אתם יודעים, רבי שלום שבזי, המשורר הדגול והפייטן התימני, אומרים עליו, מספרים עליו סיפורי ניסים, ואחד מסיפורי הניסים שמספרים עליו, שהיה סוג של פורס כנפיים, בכל שבת אמרו, נעשה לו נס קפיצת הדרך, הוא בא לארץ ישראל כדי לשבות שם, לעשות שם את השבת, פעם בירושלים, פעם בטבריה, פעם באקו, בחברון.
1: יום הראשון עד יום שישי בצהריים.
0: ובמוצאי שבת היה שב.
1: יושב רבי שלום שבזי בחנוך.
0: חוזר לתימן.
1: אורג ובטובה, חוזר במספריים, אוהב את המלאכה ושונא רבנו.
0: כן, ככה, על כנפי השכינה, מה שנקרא.

קפיצת הדרך של רבי שלום שבזי, הכל כך מפורסמת באגדה הזאת של אגדת שבזי. ואנחנו, אם כבר, בקפיצה הזאת לירושלים, אנחנו נמצאים כאן כל הזמן בירושלים, משדרים מירושלים, אבל זה לא מובן מאליו בכלל, תקשיבו. הנה אורי שבח עם בקשה של המאזינה שולמית אמיר. אנחנו ממשיכים לפרסם בפייסבוק ובאינסטגרם בקשות לשירים, ואתם מבקשים ויפים.

0: עוד יבנה בדרך ירושלים חיים ישראל. אנחנו רגע, רגע אחרי תשעה באב, אחרי החורבן הבית, אנחנו מחורבן לתקומה, מה שנקרא. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, ואנחנו עכשיו עם הברכה של מי? סבתא סימה? סבא יוני וכל משפחת רחמים הדרומיים ומשפחת פיירברג, למי הם שולחים אתם שואלים? לדביר, דביר פריד הנכד החייל הכי מתוק, הראשון שהפך אותנו לסבא וסבתא, מזל טוב ענקי, אופה, דביר, רגע, זה לא יום הולדת, יש לו אירוסין עם סיוון, לך לאירוסין, יש איזה חתונה או משהו? תן לי שיר חתונה בבקשה. אוקיי, אוב. לא, זה והנשאר של... זה אוקיי. דביר פריד, הנכד החייל, אתה מתארס עם סיוון המקסימה. שאו ברכה, כותבים ואוהבים מלא סבא, סבתא סימה וסבא יוני, וכמובן, גם להורים העיקרים, טל אליעזר ואייל רון, הרבה נחת. סבתא סימה, סבא יוני, לא, לא, לא, לא, לא. ולבן היקר שלי, לחייל הכי יפה בצהל, לא שלי, של אמא ימית ואבא שלומי. הם עושרים ש... אבל איך קוראים לו? שחר, שחר שלי הקטן, אתה חוגג יום הולדת 20, אמא אוהבת אותך, מאחלת לך שתמיד תהיה שמח ומאושר, בריאות הגוף והנפש, כי מה שאתם עוברים אי שם לא פשוט, כותבת אמא ימית שלא כתבה מה שם המשפחה שלה, ואיך נדע איזה שחר זה. אבל בכל מקרה, המשך זוגיות מוצלחת עם אופק, המאממת, מוסרת אמא, שגם היא חיילת. אולי אמא תהפוך לחמות, אלוואי אינשאלה, שיהיה לך ברור, אבל שחר בן 20, שאמא ימית ואבא שלומי מאוד רוצים שתתחתן כבר. איך אני יודעת? אני יודעת. אחות עמית ואחות גם הם מצטרפים לברכות. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אופה, האם יש לנו את הדבר הבא?
1: אגן הים התיכון,

איזה יופי, זה סגיב כהן ושחר עידוי, דור לדור. והשיר הזה נורא הזכיר לי, ישב לי על הראש, אמרתי, יש איזה שיר במתכונת דומה שנורא מזכיר לי, ואז נפל לי הסימון. בטוח אתם מכירים את השיר הזה. שימי תבורי, שירו של אבא, שימו לב לשיר הזה. אותו דבר.

איזה יופי של שיר, היום אנחנו מבוגרים, קצת שמנים, מעט קרחים, מנסים כולנו יחד, אבל לא זוכרים את המילים. בסוף כולם חוזרים ביחד שוב, לאם ננעלו, איזה שיר בקסים. שימי תבורי, לוקח אותנו, ואנחנו נלך לאם ננעלו, אבל בגרסה אחרת ממה שאתם מכירים, משהו חמוד שמצאתי, של משה יעקב. אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן, הראשונה מתוך 5 של אגן הים התיכון בשישי הזה, כמו בכל שישי. מושקוביץ על הביצוע הטכני, ילחץ לעצמו כפיים, יובל אדלר, המפיק שלנו, אני ורד יפתחי גרין. מזכירה לכם שבשעה הבאה אנחנו מתקשרים אליכם בשיחה, בהפתעה, 054-327-3274, ולא תאמינו, אחת משיחות ההפתעה שעשינו לפני חודש נמצאת כבר פה באולפן. הגיעו אלינו. אז יש לכם הפתעה, שתי הפתעות יש לכם בשעה הבאה, תתכוננו.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
7: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
9: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
11: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
12: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה על הכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
15: ותגידו על זה!
7: תודה שצעקתם יחד איתנו.
15: שער!
7: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
16: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
15: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
17: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
18: למה מגדל פיזה עקום?
19: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
17: יש רק פאנל אחד שמבין.
18: מה ארץ לעולם לא?
19: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
17: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
20: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
17: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון נהרג ישראלי ונפצעו שניים, מצבו של אחד אנוש ושל האחר קשה, ארבעה פלסטינים נהרגו. צהל מנהל מרדף אחר המחבל בעיירת תל ובשכם הסמוכה אליה. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. מחר, התחממות.
23: חדשות ברשת בית החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. שני ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש ושל האחר קשה. בתקרית נהרגו ארבעה פלסטינים ונפצעו ארבעה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים טיילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשתו, ירה אל המטיילים ופגע בשלושה מהם. המחבל ותוקפי המטיילים נמלטו, וכתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוחות גדולים של צהל מנהלים מרדף אחריהם. כתר הוטל על העיירת תל ונחסמו כמה מן הכניסות אל העיר שכם. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שב וקורא לממשלה לפתוח במבצע נרחב למיגור הטרור ביהודה ושומרון.
0: ההתיישבות בשומרון וכל עם ישראל איתנו לעולם לא נשבר. אנחנו נבנה כאן עוד יותר את הארץ שלנו, אנחנו נסתובב כאן, אנחנו נחיה כאן, לא יעזור לאלף מחבלים, אנחנו ננצח אותם. אני מבקש לומר מכאן לממשלה, מכאן מהזירת הפיגוע, אנחנו ציבור מדינת ישראל מצפה לתמרון קרקעי בדיוק כפי שנעשה במקומות אחרים והביא שקט, כדי להראות שבעל הבית קרי המדינה השתגע.
22: ראש המועצה האזורית שומרון אמר את הדברים לדורית אסרף מזרחי ולעידל עדיקה בכאן חדשות ברשת ב'. דריכות בישראל על רקע הסלמה בעימות בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום התייעצות ביטחונית. אתמול הדגיש שר הביטחון קץ כי ישראל ערוכה לכל תרחיש ותנחית על איראן מהלומה מוחצת אם זו תתקוף אותה. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. שני גורמים איראנים רשמיים אמרו לעיתון האמריקני כי המשטר בטהרן גם יבקש מהחותים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באבל מנדב. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול, שנפל ברצועת עזה במבצע צוק איתן לפני 12 שנים ונחטף בידי חמאס. סמל ראשון אורון שאול הושב ארצה לפני כשנה במבצע של צהל ושבק. מאז נחטף בנם, ניהלו הוריו מאבק למען השבתו. אביו הרצל נפטר בטרם הוחזר בנו והובא לקבורה בישראל. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי זהבה שאול, בת 71, תובא למנוחות ביום ראשון בבית העלמין של פוריה עילית. בבית העלמין גבעת השלושה יובא בעוד שעה למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
18: למה מגדל פיזה עקום?
19: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
21: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהרים ובפנים הארץ.
21: התחזית בחסות ארקיע.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון,

הלו, הלו, 5:30 אחרי 10, הגן הים התיכון, מה שלומכם? איך אתם? הגענו, הגענו ואנחנו פה. נכון, חששתם קצת? תודו. חדשות, עניינים. זה יקרה עכשיו, עוד מעט, עוד שעה. הנה, הגענו ואנחנו פה, ולא רק אנחנו פה. יש איתנו צוות שלם מאחורי הזכוכית. איך הוא קופץ, מושקוביץ, כל פעם שרוצים לתת לו קרדיט? אנחנו נתחיל עם הצוות דווקא של קונטרול כאן 11 ברשותכם, שעבד מאוד קשה. איציק בראשי, הבימאי שלנו, בוקר טוב לך, בוקר טוב לפאטן ג'אווי, עוזרת הבימאי, לסיג'י ניבה פסחוב, לגבי פורטל הנתב שלנו, לגידה גלעד הירשל, הצלם שלנו, ולרם לוין, מפקח הכל. עכשיו תיתן לעצמך מחיאות כפיים, משה מושקוביץ היקר. יש לנו את יובל אדלר מאחורי הזכוכית על ההפקה. ואנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. בשעה הזו אנחנו נעשה שיחה בהפתעה. אני אחזור אליכם בתשובה. אתם שולחים לנו את המסרונים ואני עושה שיחה בהפתעה. לפני חודש, אתם זוכרים שלפני חודש עשינו שיחה בהפתעה לתוך חדר לידה באיכילוב, זוכרים? לא תאמינו. לא סתם אמרתי שאני דודה. התינוק הזה נמצא פה, מאחורי הזכוכית, בקונטרול, בראשי, תראה לנו את התינוק. החבר'ה נמצאים פה מאחורה, עוד מעט הם ייכנסו לפה. איי, איי, איי, תראו מאיפה זה הגיע. התחלתם עם מסרונים, התקשרנו אליכם, והנה הם פה. עוד מעט אנחנו נקדיש להם גם שיר. יום שישי.

תגידו מזל טוב להראל סקאט ביום שני האחרון לפני, מתי זה היה? בחטא באב, זה לא יום שני, מה זה חטא באב? חטא באב היה ביום רביעי, יום הולדת שמח להראל סקאט, אבל לא רק להראל סקאט. באותו יום עברי בחטא באב נולד גם קובי אפללו, הנה מתוך האלבום האחרון שלו ישראל. אז אני אומר ברוכים הבאים לכל המאזינים שחזרו אלינו רק אחרי תשעה באב, כי הייתם בשלושה שבועות בלי מוזיקה, אז הייתם חסרים לנו, תודה שבאתם.

0: אשרי הלב הזה, אשרי המאמין, קובי אפללו.
1: זה אשרי המאמין.
0: גם הוא נולד בחטא באב. עוד מישהי נולדה בחטא באב. איזה שלישייה יפה, אנחנו פותחים איתה את השעה הזאת. תקשיבו לזה, אתם תזהו. נו נו, נראה אתכם בקונטרול שמה, מי זאת? נו נו, אתה קורא, לא חוכמה.
2: אם אתה רואה אותי
0: כמובן, נרקיס.
2: מסתכל

נרקיס. מזל טוב ליום הולדת, נרקיסוש. ‫054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אני אומרת, בואו תכניסו לנו את התינוק של האגן. התינוק של האגן נכנס. אתם מוזמנים להיכנס לאולפן. אם אתם בכאן 11, אתם מוזמנים לצפות בנו.

0: איצי קאלה, זה מה שאנחנו צריכים אגב היום, ההתפייסויות האלה, במיוחד אחרי תשעה באב, ומין סוג של בוא נתחיל דף חדש. טוב, תנו לנו בבקשה פסנתר, אתם לא מאמינים מי מנגן כאן על הפסנתר עכשיו, קוראים לו, איך קוראים לו, תתני לנו את השם שלו?
1: עומר גולד.
0: עומר גולד, עומר גולד, האבא הגאה, ומאי גולד שנמצאים איתנו כאן באולפן, אתה יכול לנגן לנו מה שאתה רוצה, הוא גם מנגן על הפסנתר האבא, והגיע אלינו לכאן לאולפן התינוק של אגן הים התיכון, שעשינו לו שיחה בהפתעה. היית בחדר לידה, מאי, נכון?
1: כן.
0: וואי, ספרי לנו את כל ה... בחצי מילה, איך זה להיות חלק ממשפחת אגן הים התיכון? זהו, אתם איתנו לעד, את יודעת.
1: ממש מרגש ומגניב. הורים שלי צופים קבועים של התוכנית, ומעכשיו גם אנחנו. וכן, לידה מורכבת, אבל ברוך השם, קיבלנו את המתנה שלנו.
0: ומי שעשה את הטלפון הזה, זה אבא רונן, שנמצא בחוץ בקונטרול, ואני רוצה שאבא רונן ייכנס עכשיו, כי אנחנו הבטחנו לכם מתנה, אתה זוכר? הנה הוא מצלם. בוא תיכנס עם המצלמה. אנחנו הבטחנו לכם מתנה.

0: ואנחנו נורא רוצים לתת לכם את המתנה, ואבא יקבל, כי בעליך על הפסנתר. אוי, איזה שיר יפה. תראי איזה שיר.
1: לב לבן.
0: איזה שיר הוא שר לך. בוא, אבא, בוא קח את המתנה שלנו מפה.
2: המתנה היא בשבילהם.
1: וואו. וואו. תודה רבה.
0: הבאנו לכם חולצה ממותגת של אגן הים התיכון.
1: לא, אני לא מאמינה.
0: בבקשה.
1: מדהים.
0: זה בשבילך, מאיתנו, מכל צוות אגן הים התיכון.
1: תודה רבה לכם.
0: לרשת ג' תודה שם, הנה עוד אחד, זה גם לחורף וגם לקיץ.
1: יואו, איזה יפה.
0: בבקשה. תודה שאתם, קודם כל שיתפתם איתנו פעולה בחדר לידה, זה לא מובן מאליו, באסף הרופא, הגעתם אלינו, ותודה שאתם, אתה תמשיך לנגן, תמשיך, אנחנו נמסור דרישות.
1: תודה רבה רבה.
0: אני דודה, בהחלט דודה, אני מבקשת להזמין אותי בבקשה, גם לחלק, גם לבר מצווה, ואנחנו נבוא גם לחתונה.
1: בעזרת השם, בלי נדר.
0: אמן. טוב, השיר שאתם הזמנתם, הזמנתם שיר ואני רוצה נורא לשדר לכם אותו, אבל אני שדרגתי לכם את השיר.
1: וואו.
0: שימי לב. חיים שלי של זהב הבן.
1: וואו.
0: תודה רבה שהגעתם אלינו לכאן. מאיפה הוא אגב?
1: תודה רבה, מראשון לציון.
0: רשלץ, איזה מתוק. קוראים לו ליאם לתינוק הזה, והוא שלנו של האגן. מרגישה איתך שותפה.

0: יא, איזה מרגש. התינוק המתוק שלנו והמשפחה שלו עוזבים עכשיו את האולפן, אם אתם רואים אותם בכאן 11. ואנחנו עוד נהיה איתם בקשר, אל תדאגו, בברית, אנחנו איתם והם איתנו.
1: אגן הים התיכון.
0: בבר מצווה, כבר.
1: עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: טוב, בשלישי הבא, אתם יודעים איזה אלבום חוגג 22 שנה? האלבום חגיגה של שריטוש, שאגב הודיע עכשיו באופן רשמי על פארק יהושע שהיא פותחת, גני התערוכה, מופע 30 שנות קריירה, זה יהיה לדעתי ב-16 בספטמבר, לא? או 17? תכף בודקת לכם.

ב-16 בספטמבר. פארק יהושע, שרית חדד, מופע מיוחד. כל כך הרבה טיזרים עשו למופע הזה. 30 שנות זמר, זה מטורף. 30 שנה איתנו, הכוכבת הגדולה הזאת.

0: הדתית ושרפתי לו את הבגדים, האמת, זה בהחלט נשמע כמו חורבן בית, ושרפתי לו את הבגדים, לא מומלץ. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר שכולכם וכולנו מכירים אותו, אבל לא בטוח שמכירים את מאחורי הקלעים שלו. קודם כל, אף אחד לא יודע מי כתב את השיר. הייתם מאמינים שאת בזוכרי ימים ימימה, אף אחד לא יודע מי כתב? בבקשה, קבלו. זה שיר קינה על שני בתי המקדש, מספר לנו על עם ישראל בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני. ולא ידוע מי כתב את השיר הזה, אבל מי הלחין אותו זה אחד הזמרים והפייטנים הגדולים המרוקאים, סמי אל מוגרבי. זה סמי המרוקאי, הוא סמי בין המוגרבים, הוא סמי אזולאי במקור. והוא הלחין את השיר הזה והביא אותו לכאן, וצילי הכרם לקחו ב-70. ועשו ממנו חגיגה קלאסית.
1: וזוכרי ימים ימים לעולם לא אשכח.
0: אבל מי כתב את המילים?
1: ביותי תוך עיר מגדל חומה, חומה לעולם לא אשכח.
0: עכשיו תקשיבו למילים ותבינו. המרוקאים בעצם, אפשר לומר, שמרו על האוצר הספרדי הזה בין מאות השנים. פיוט, זה פיוט ספרדי שהיה.

420 שנה ליתר דיוק. זה הזמן הזה שהיה לנו טוב, תור הזהב, בין לבין, ישבנו שעננים, כמו שאומרים. כאמור, השיר הזה, אין לו מילים, אף אחד לא יודע מי כתב, אבל המרוקאים העבירו את הפיוט הזה מדור לדור שנים, מאות בשנים, וזה הגיע אלינו לכאן עד שצלילי הכרם, וגם צלילי האוד, אגב, צריך לומר, עשו מזה קלאסיקה, ובעצם שימרו לנו את הפיוט הנהדר הזה. אתם יודעים, המרוקאים ברובם היו יוצאי גירוש ספרד. אם כבר... עוד יום יבוא, ונראה את ירושלים, ונשב בה, ונרים לחיים. זה יקרה, זה יקרה. אומרים שזה קרוב.

0: טוב, מאיר רובני היה מנהל גם של זוהר ארגו וגם של זרנגה, ולכן הוא לקח את זה וחיבר איתם. טוב, עכשיו כמעט רבע לפני 11, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, אנחנו גם בכאן 11, אגב היום אנחנו באופן חד פעמי נהיה בכאן 11 רק עד 12, עד 11, כי ב-11 אנחנו נשדר את הלוויה של מר טלוויזיה, חיים יבין. עכשיו אני רוצה, אפרופו ירושלים והעיר ציון, ומי שוכן בירושלים, עיר ציון, הנשיא, נשיא המדינה, שמשכנו נמצא כאן, ממש לא רחוק מאיתנו בירושלים. האמת, הוא היה צריך לבוא היום, לכאן, לאולפן. רצינו שיגיד כמה מילים לאחדות, אפרופו אחרי תשעה באב, אבל הנשיא לא יכול היה. אבל מה כן? הוא שלח לנו את מילותיו, ולא סתם מילותיו. זה גם נשיא שמאזין לנו. הוא גם ביקש שיר, ואנחנו גם נשמיע לו את השיר. בוא נשמע את נשיא המדינה, יצחק הרצוג.
1: מאזינות ומאזינים, צופות וצופים יקרים, אני מתרגש להיות איתכם היום. אתם יודעים, שבת נחמו פותחת במילים נחמו נחמו עמי. המילים הללו מזכירות לנו שהתקווה והנחמה הם חלק בלתי נפרד מהסיפור של עמנו, וגם אחרי ימים כואבים ומאתגרים חשוב שנביט קדימה, נחזק את האחדות בינינו. על כך דיברתי ועל כך התייחסתי לפני תשעה באב, וחשוב שנמשיך לבנות ולהיבנות יחד. אז אני מאחל לכולנו שנרבה באהבת ישראל, בערבות הדדית, שנמצא את המשותף והמחבר בינינו. ואני רוצה לומר תודה רבה לחברה יקרה, לורד יפתחי גרין, שאני מקשיב לה גם בשעות הכי קטנות של היום והלילה, וכמובן לאגן הים התיכון של רשת ג', תודה על המוזיקה, על התרבות, על החיבור הישראלי המקסים בין כל חברה, חלקי החברה הישראלית. וורד, יש לי גם בקשה יקרה.
0: מה?
1: בכל זאת, אני שומע אתכם לא מעט, ואני אוהב מוזיקה ישראלית מכל הגוונים.
0: נכון.
1: אז אם אני יכול להגיש בקשה אישית לתוכנית ולך, וורד.
0: ברור.
1: אני מבקש לשמוע את השיר הנהדר של בועז שרבי, הלוואי. אני חושב שזה מתכתב עם הדברים שאמרתי. ובכלל, אני מאוד אוהב שירים של בועז שרבי. שבת שלום לכולכם, כל עם ישראל.
0: מה זאת אומרת? איזו שאלה. קודם כל, תודה רבה לכבוד נשיא מדינת ישראל, יצחק הרצוג, שתמיד בכל הזדמנות נותן לנו קצת מילים של איחוד, ואנחנו צריכים את זה. ביקשת, קיבלת.

לבקשת נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג, מאזין מספר אחת שלנו כאן באגן הים התיכון, אגב גם לבקשתו של אפי נוני המאזין. ואנחנו מחורבן לתקומה, כמו שאמר נשיא המדינה, ואנחנו אוטוטו, איזה תקומה יש יותר מקצת אהבה, חיים שלי. טו באב, אוטוטו. מתי זה יוצא? יום רביעי? תמיד זה יוצא שבוע אחרי תשעה ב... קצת אהבה לא תזיק לנו, קצת הרבה אהבה. למרות שדיברנו על זה כבר לא פעם. בוא נתחיל להפסיק לסנוע, אחר כך נתחיל לאהוב. שלב שלב, עוד לא הגענו לשלב האהבה. לא צריך לאהוב אחד את השני. אנחנו שונים, הכל בסדר, אבל להפסיק לסנוע, זו חובה, זה צו השעה שלנו.

0: רק בשמחה ורונה.
1: חג גדול הוא לנו.
0: חג גדול הוא לנו, זה יהיה בטו באב בשבוע הבא. אם עוד לא הסתדרתם על איזה משהו לאישה, שלא תגידו שלא אמרתי. אל תסתבכו איתה. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן, ונפרדים מצופי כאן 11, אומרים תודה רבה לאיציק בראשי, פאטן ג'אווי, ניבה פסחוב, גבי פורטל, גלעד הירשל ורם לוין, וגם למושקוביץ שלנו ביחד עם יובל אדלר מאחורי הזכוכית. אני ורד יפתחי גרין. אנחנו מסיימים, סוגרים, עם אחד השירים שאני הכי אוהבת בעולם. שיר אושר זה נקרא, איך אני מאחלת לכם את זה? גם באהבה, אבל לא רק... גם בינינו כאן, במדינה, אנחנו מונחים על ההוגה, כמו בובות חתן וחלה. וגם אם תבוא הסכין,
2: אנחנו מונחים על ההוגה,
0: ננסה להישאר באותה...
2: כמו בובות חתן וקל,
0: באותה ההוגה. מילים של רוני סומק.
2: אנחנו מונחים על ההוגה,
0: חמש שורות,
2: כמו בובות חתן וקל,
0: סוד מופלא.
2: גם

מושקוביץ ואני לא הצלחנו. תבואו גם חדשה, אל תדאג מושקו. יפה כזאת עם קרם, חמודה כזאת מתוקה, טעימה. אל תתייאש.

0: מיד חוזרים.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
3: את הנשמה. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
7: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
9: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
11: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
12: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה על הכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
15: מה תגידו על זה?
7: תודה שצעקתם יחד איתנו.
15: שער!
7: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
16: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
15: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
17: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
18: למה מגדל פיזה עקום?
19: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
17: יש רק פאנל אחד שמבין.
18: מה ארץ לעולם לא?
19: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
17: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
20: אני אומר לך, אוסור, את האמת, אני אומר.
17: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל חיסל את המחבל שרצח בירי ישראלי ליד חוות גלעד בשומרון. שלושה ישראלים נפצעו, מצבו של אחד מהם אנוש. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם. השרים סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה לפיגועים האחרונים ביהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר שוב התחממות.
23: חדשות ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. שלושה ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש, של אחר קשה, והשלישי במצב קל. בתקרית נהרגו ארבעה פלסטינים למשפחה אחת ונפצעו ארבעה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשקו, ירה אל המטיילים ופגע בארבעה מהם. צוות מדה קבע בשטח את מותו של אחד הישראלים. הפצוע אנוש והפצוע קשה פונו במסוק אל בית החולים איכילוב בתל אביב. כעת נבשר כי הנרצח בפיגוע ליד חוות גלעד הוא בנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לתבוצת המטיילים שהותקפה. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נמסר כי חוסל המחבל שביצע את פיגוע הירי. דובר צה"ל מוסר כי הנשק שנחטף נמצא ברשותו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצה"ל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשתת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט, סמוטריץ' ובן גביר, דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9, D9, בתים של מחבלים ושל תומכיהם. בכיר השבת לשעבר עדי קרמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השקט היחסי ביהודה ושומרון בעת האחרונה מטעה ואינו משקף את התסיסה מתחת לפני השטח.
0: כשמתבצע פיגוע, אם זה פיגוע עם סכינים או פיגוע דריצה או פיגוע שחושפים נשק מישראלי יהודי שבעצם הוא איש ביטחון, אז אנחנו מבינים שהם בסוג של אולי מצוקה, כי אחרת הם היו מצליחים לעשות פיגועי התאבדות, פיגועי מטען, פיגועי ירי. והשקט שאנחנו כביכול עד הסדרת פיגועים של היומיים האחרונים זה מדומה.
22: בחיר השבת לשעבר שוחח עם דורית אסרף מזרחי ועם יגאל עדיקה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. נשיא המדינה הרצוג שוחח עם אמו של יובל, דינה קוגן, חיזק את ידיה והצטרף לקריאתה לציבור לסייע ככל יכולתו. כתבנו איציק זוארץ שוחח עם האם.
12: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים.
22: בבית העלמין גבעת השלושה מובא בשעה זו למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו, בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
18: למה מגדל פיזה עקום?
19: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
17: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: והתחזית ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: התחזית בחסות
14: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון,

הלו, שלום לכם, אגן הים התיכון. אנחנו בשעה השלישית שלנו כאן ביום שישי הזה. תודה לאל, אנחנו משדרים עניינים שמחים. וכל התחזיות וכל מה שמדברים עליהם, לא פה. תודה, תודה על כך לבורא עולם. וגם למושקוביץ שהחזיק אצבעות. מושקוביץ היה חייב לראות את התינוק הזה של האגן שהגיע אלינו בשעה הקודמת. אגב, אם רק עכשיו הצטרפתם, בשעה הקודמת היה כאן התינוק של האגן, זה שהיינו אצלו לפני חודש בחדר לידה, בשיחה בהפתעה. אוי, איך התרגשתי. אתם מוזמנים לצפות אחר כך בקאן בוקס, יש את השידור של קאן, ולראות איזה תינוק מתוק, איזה הורים מתוקים. זהו, אנחנו קראתנו ברית עולם עם התינוק הזה ועם המשפחה הזו, ואמרנו שנבוא גם בשמחות הבאות, והוא יבוא גם לפה. אנחנו נגדל את התינוק הזה ביחד. משה מושקוביץ מאחורי הסמכות על הביצוע הטכני, יובל אדלר מקבל את כל המסרונים שלכם ב-054-327-3274, ובשעה הזו תהיו פתוחים שאני חוזרת אליכם בתשובה עם שיחה בהפתעה. היקונו היקונו. אני ורד יפתחי גרין פותחים עם קריוקי בסלון. יאללה, תגבירו, תגבירו את המוזיקה. זהו, אפשר עכשיו לעשות קרחנות. אנחנו אחרי תשעה באב. שרק יישאר שרק כל השמחה הזאת.

אבי סינבני, למה? למה? זה הורמונים, חברים, גברברים שלנו, אנחנו על הורמונים. תמיד אנחנו נכעס, נהיה ups and downs, כאלה אנחנו. תחילו קצת. זה הסוד לט"ו באב ולנישואין ארוכין. הנה ישי לוי, זכרו לברכה. איזה הזוי להגיד זכרו לברכה. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם.

0: עם מלאך, שוב נעל תשכח. אין, אין, אין, אי אפשר לסמוך על מלאכים בחטא, על מלאכים בחף, כן, אבל המלאכים, מי התמימה והנאיבית? אוקיי, תנו לנו בבקשה קצת פסנתר. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יש כאן מישהו שרוצה, רוצה לשלוח את אהבתה לבן שלה, עדי סופר, שכרגע הוא חייל, הוא נמצא בשיזפון, באימון מתקדם יחד עם עוד חבר'ה אלופים ונחושים שמתאמנים ימים כלילות כדי להגן על המולדת, שאלוהים יברך אותם ואת כל חיילינו שישוב בשלום להורים. אמא ענבל אומרת, אני אמא גאה, אוהבת, תומכת וגם דואגת ושולחת מכאן חיבוקים, חיזוקים ונישוקים. עדי סופר, אמא ענבל סופר, גאה בך, אתה נמצא בשיזפון, אנחנו גם גאים בך ואפילו מצדיעים לך. אופיר ויאיר בוטה מגן נר, מזל טוב, נולד לכם בן בכור, נסיך, מאחלים מהמון אושר, שמחה ונחת. אתם פשוט הורים אלופים ומיוחדים, ובעזרת השם שהכל יעבור לכם בשלום בברית ביום ראשון. איך כולם בבריתות בימי ראשון? חלק מהמאזינים, אגב, מוסרת את זה סבתא איילה וסבא רפאל משה. חלק מהמאזינים, רק שתדעו לכם, ומהצופים שראו את התינוק של האגן שהגיע לכאן בשעה הקודמת, היו בטוחים שעשינו ברית מילה באולפן. אז לא, לא עשינו ברית. הברית שלו היה ביום ראשון, לפני שבועיים, של ליאם גולד המתוק. זה התינוק של אגן הים התיכון. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר, אחד משירי האהבה יפהפיים שאני אוהבת כל כך, ושיר ששמעתי אותו ממש בחיתוליו ברגעים הראשונים שלו, כמעט כשהוא נוצר.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: זה קרה לפני המון המון המון המון המון המון שנים בפרדס חנה, אני אפילו לא יודעת להגיד כמה שנים, כי זה היה ממש כשהייתי צעירה וחמודה ומתוקה. הגעתי איכשהו, לא יודעת איך נקלעתי, לבית של סגיב כהן, לחצר בפרדס חנה. היה ירח מלא, הוא היה עם גיטרה בחוץ, אני והוא בלילה.

ככה אי אפשר לדעת בזוגיות, או שכן או שלא. אבל אם ממשיכים הלאה, אז תעשו את זה בטוב אם אתם מצליחים. וואי, אני מה זה ממליצה. יפה. הנה נסרין קדרי עם הנאמבר המטורף הזה שלה.

0: אדרי מותק, אנחנו המשכנו, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו. למי אנחנו מתקשרים ואתם לא עונים? בבקשה לענות. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. יש לנו על הקו? שלום ל...
1: שווית פחימה.
0: אופה, שלום לשווית פחימה, יאללה, יפה, איזה ספונטניות בדיוק, ישירות. שלום לך, לאן הגענו? לאיזה חלק בארצנו הקטנטנה?
1: לבית
0: שאן, החמה. וואו, כמה חמה?
1: חמה מאוד בחוץ, כן. אבל חמה מאוד בלב.
0: גם בלב, איך ידעתי שתגידי את זה? למה, כי מה, מה חם לך בלב?
1: חם בלב כי האנשים פה בבית שאן הם אנשים חמים מאוד, טוב. אוהבים לעזור.
0: מן הידועות הם, כמו שאומרים.
1: כן,
0: ספרי
1: כן.
0: לנו רגע איזו ברכה את שלחת לנו במסרונים.
1: כן, אני שלחתי ברכה שמאוד מרגשת אותי.
0: כן.
1: כי זו ברכה שאני זוכה, אני כרגע בגיל 55.
0: חמסה,
1: תודה. ואני זוכה לברך את אמא שלי שהיא בגיל 80.
0: וואו,
1: יש לה יום הולדת 80.
0: חמסה, כן. איך קוראים לי אמא?
1: עידה אלמקייס.
0: עידה אלמקייס, ואיפה היא גרה, לידך?
1: גם בבית שאן, ממש לידי, כן.
0: וואו, תשמעי, יש לנו הפקה אחלה. ואולי לא? אנחנו לא מצליחים לדבר עם עידה, אנחנו מתקשרים לעידה, אנחנו רוצים לדבר איתה, אנחנו נצליח, מה אתם אומרים? וואו, תגידי לי, מה את עושה בבית שאן בינתיים עד שאנחנו?
1: בבית שאן, כן. כן, יש לי עסק, אני כבר מגיל 17 בערך, פתחנו עסק לחלונות אלומיניום.
0: איזה אלופה, את מה זה, שלך? כן. שלך?
1: שלי ושל בעלי, כן, בעלי היה אלופה. בן 19 ומאז... יש לנו את העסק.
0: טוב, אנחנו מצליחים להשיג את עידה? לא מצליחים. אנחנו נמסור דרישת שלום ונשיקות לעידה אלמקייס, המלכה בת ה-80 מבית שאן. שווית, וואי, איזה מקסימה. שווית פחימה מבית שאן, תודה רבה שהתקשרת אלינו ונתת לנו את הזכות למסור לאמא עידה, ואני מקדישה לה את השיר הבא.

0: זה היה שיר מיוחד לזו שחוגגת 80 בבית שען, עידה אלמקייס, המלכה, מהבת שלך, שווית פחימה מבית שען, ואגב, היא לא אמרה את זה, אבל היא נורא נורא מאחלת לך שתזכו אוטוטו לדרוך על אדמת מכורתך מרוקו לטיול שורשים ביחד איתך בעיר שנולדת בה, אז זה בשבילך. עכשיו, יש לנו פינה חדשה, הייתם מאמינים? קבלו את הפינה החדשה.
1: אגן הים התיכון עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרינס.
0: הפינה הזאת נקראת צ'אנס מהאגן, ואנחנו נותנים כאן צ'אנס באגן לאומנים חדשים חדשים, דנדשים דנדשים שלא שמעתם עליהם ועוד לא הוציאו, אולי הוציאו ולא השמיעו, ואנחנו רוצים לתת צ'אנס לאומנים החדשים. והנה, אומן שפנה אליי בפייסבוק השבוע, קוראים לו אייל שי, הוא הוציא שיר מאוד יפה, ועכשיו הוציא שיר חדש דנדש. אז אני רוצה לפרגן לו לשיר החדש, קוראים לזה אצופלי, ומי שעיבד לו כאן ונמצא מאחורי ההפקה המוזיקלית של השיר הזה הוא חגי חן מהיוצרים. אצופלי, אייל שי, חדש דנדש, פינתנו, צ'אנס מהאגן.

חדש דנדש יצא לפני יומיים, עצו פאלי של אייל ישי, והוא פותח וחונך את פינתנו צ'אנס מהאגן. והנה היוצרים, בכבודם ובעצמם, יובל וחגי חן, ימה.

היוצרים. חגי חן, יובל חן הבן. מה עשית לי מה? מה אתם עושים? אתם לא תמימים כאלה.

גברים, גברים, ביום רביעי הקרוב, ט"ו באב, אני מזכירה לכם, ואני מבקשת מכם בבקשה לדאוג לעצמכם. אחרת הסתבכתם. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין מסיימים את השעה השלישית שלנו. תדאגו לעצמכם. אני מחכה מישהו מישהו שידאג לי, אבל אתם תדאגו לעצמכם, תסתדרו על איזה מתנה יפה לאישה, כן? יאללה.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
7: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
8: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
9: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
7: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
10: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
7: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
11: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
7: רצינו לומר תודה.
12: תודה לכם.
13: תודה לכולכם.
14: תודה על הכדורגל.
7: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
9: ותגידו על זה!
7: תודה שצעקתם יחד איתנו.
9: שער!
7: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
15: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
7: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
9: לא מאמין!
7: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
9: למה מגדל פיזה עקום?
16: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
9: מה ארץ לעולם לא?
16: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
17: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בנייה ומלט, תושב חוות גלעד שבשומרון, הוא הנרצח בפיגוע הירי הבוקר בעיירת תל הסמוכה לחווה. שלושה ישראלים נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, המחבל חוסל. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם, השרים סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה לפיגועים האחרונים ביהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
18: ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות גלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בצהל אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי הטיול בעיירת תל לא תואם עם הצבא. מיד כשדווח לצהל על האימות בין הפלסטינים למטיילים, מיהר למקום כוח צבא. כתבנו מוסר כי המטיילים הותקפו בידי תושבים כשהגיעו לקרבת המסגד במרכז העיירה. אחד הפלסטינים חטף את נשתו של איש ביטחון ופתח באש לעבר הישראלים. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הירי והחזיר לידיו את הנשק שנחטף. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצהל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיעה כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9, D9, בתים של מחבלים ושל תומכיהם. תושבת חוות גלעד, בתיה ברויר, איבדה את ביתה בשריפה הגדולה בחווה בשבת האחרונה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה ברויר כי אין מדובר בדלקה שהתלקחה באקראי בשל השלכת סיגריה.
12: עם ישראל תתעוררו עליכם, יש לנו אויבים, זה לא אויבים של סיגריות, סיגריות שיודעות גם לרצוח וגם לדקור כמו שראינו אתמול עם איתמר כהן וגם לשרוף. אנחנו פשוט רואים אדמות שחיכו לנו הרבה הרבה שנים ועכשיו הם יהיו שלנו לנצח כי אנחנו נגאל כל פיצת אדמה.
19: הרעיון עם בתיה ברויר ישודר בתוכנית בחצי היום השישי עם ליאת רגב לאחר החדשות. בבית העלמין גבעת השלושה נטמן לפני זמן קצר העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין. הוא נפטר שלשום בן 93, בנו יונתן ספד לו.
13: להיות הבן של חיים יבין זה להיות בנו של אדם, לא רק של סמל. אדם שמסתובב בבית ומצטט משייקספיר באנגלית ומגטה בגרמנית, גטה ולא גטה, שיהיה ברור. ולפעמים כך סתם פוצח בשירת בטהובן בקולו הערב. אבא שקורא לי ג'יגו ויוהנס ואומר דברים כמו צ'יק צ'אק פנמה, אף אחד עד היום לא יודע למה.
19: חיים יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
9: למה מגדל פיזה עקום?
20: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
14: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית בחסות
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהרים ובפנים הארץ.
21: התחזית בחסות
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, שלום לכם, אגן הים התיכון שעה רביעית, איזה כיף שאתם איתנו. כמו בכל יום שישי בין 9 ל-2, אנחנו בכאן ג' עושים לכם מסאז' בנשמה. קבלת שבת שכזו, כבר 45 שנה, קבוע, אנחנו איתכם, אתם איתנו, ואנחנו נגיע אליכם לאן שלא תהיו. אגב, אם אתם בטיולים, בחוץ לה, כמו שאומרים, מעבר לים, שלחו מסרון, נגיע גם אליכם. גם בשעה הזו נביא לכם את מיטב המוזיקה הים תיכונית, האי של אז, וגם זו של היום. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. אתם מוזמנים לדבר איתנו ב-054-327-3274. מזכירה לכם, חוזרת אליכם בתשובה. עם שיחה בהפתעה, מבטיחה. בלי נדר צריך לומר. נגיד יש גברים שקשה להם להבטיח, קשה להם להתחייב, ותמיד יש להם תירוצים. נכון, אלי? נכון, אלי?

אם רק תגידי כן, ליאור נרקיס והשושנים. אתם שולחים לי הודעות וואטסאפ, תודה על התזכורת לטו באב ביום רביעי הקרוב. אין בעד מה, בבקשה.

נאור אורמי המוכשר הזה שמדי פעם הולך חוזר, הולך חוזר, הולך חוזר, מחכים לעוד קצת ממך. 16 דקות אחרי 12, אגן הים התיכון כאן בגימל, הנה מושיק אפיה והלב.

0: אנחנו מצלצלים אליכם, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למשרדים שלכם, ואנחנו מצלצלים, היינו כבר בחום של בית שאן, מעניין לאיזה חום אנחנו נגיע עכשיו, האם יש לנו מישהו על הקו?
1: הלו!
0: אופה, שלום!
1: אופה, שלום! קרנבל שמח, איזה יופי לנו!
0: מה זה קרנבל? עם מי אנחנו מדברים, רגע?
1: קוראים לי יועד הנבד, אני מטייל בעולם ויוצר תוכן, אני באינסטגרם כזה...
0: יועד הנבד?
1: אוהד!
0: אוהד הנבד, ואתה מוכר כזה? ואני לא מכירה, כי אני לא כל כך באינסטוש. וואי, כמה...
1: יאללה, להתחיל לעקוב!
0: ברור, כמה עוקבים יש לך, אוהד הנבד?
1: יש לי בערך 100,000 בכל פלטפורמה, ופה ושם ופה ושם.
0: טוב.
1: אבל מה שחשוב זה שאני נהנה מהחיים. את לא מבינה איפה אני.
0: איפה אתה, אוהד הנבד?
1: אני עכשיו בדרום אפריקה, בדרום, דרום, דרום של העולם.
0: לא מאמינה לך, אנחנו התקשרנו לדרום אפריקה?
1: כן, ואני פה עם חבר בשם נפתלי, וכל שישי הוא שומע את התוכנית שלכם, והוא שם לנו את זה ברמקולים בקולי קולות.
0: די.
1: ואתם עושים לנו פה שמח בשישי בוקר, כיפי.
0: די.
1: קריר פה. אנחנו בכלל בתוכנית התנדבות לשחייה עם לוויתנים ופינגווינים ודולפינים וקרישים ענקיים.
0: מה?
1: ואנחנו חיים את החיים, אני וקבוצה של ישראלים פה שישי, תכף יוצאים לקניות להכין ארוחת שישי, קידוש.
0: יואו.
1: ופשוט, פשוט כיף לנו, ועשיתם לנו בוקר מושלם.
0: איזה כיף. רגע, רגע, רגע. תגיד לנו מה אתם הולכים לבשל לשבת, זה נורא מעניין מה מבשלים בדרום אפריקה.
1: אוקיי, אוקיי, אז יש תפריט, כל אחד עושה את המנה שלו.
0: כן.
1: אחד עושה פה דגים מרוקאים, כיפים, חריפים, למות. השני עושה סלט עגבניות כזה, אבל עם תד של חציל בתנור, יש פה מטבח חבל על הזמן.
0: וואי,
1: זו מדינה כל כך כיפית, והמחירים הם 30% מישראל. אז אנחנו כל היום הולכים למסעדות, זה יוצא לנו 40 שקלים למנות.
0: 30% זאת אומרת פחות,

0: הכוונה, או שכאילו...
1: לא, 70% פחות.
0: 70% פחות, זה... וואו, עד הנבד, עכשיו אני מבינה, למה יש לך כסף לנדוד?
1: כן. טוב. וכל היום אנחנו יוצאים לים, רואים דולפינים, עבר מתחתיי לוויתן 20 מטר, תיכנסי לאינסטגרם שלי, אף לך שכח.
0: איזה אלוף. קודם כל, אתה מתאג אותנו את כאן גימל, עכשיו, עם השיחה הזאת של אוהד הנבד, שאנחנו נותנים לך קרדיט, אתה תתאג את כאן גימל אצלך באינסטוש, ואנחנו נשמח מאוד להיכנס ולראות, ותמסור דש יאללה, לארץ.
1: יאללה,
0: תן לנו איזה דרישת שלום. רגע, דש לארץ, יש כזה דבר?
1: בטח, נו. אנחנו לא מפסיקים לחשוב על ישראל.
0: לא, אבל למי, אני... את מי אתם מברכים פה? בוא, יש איזה משפחה פה, לא?
1: מה זה? משפחות, בני זוג, בנות זוג, אנחנו פה משפחה ככה, בקבוצה של ישראלים, לא מפסיקים לחשוב עליכם בארץ, הורים יקרים, טלה בן זוג היקר שלי.
0: איזה חמוד אתה. וואו, טוב, נכון. איזה כיף שהתקשרנו לדרום אפריקה, לא חלמתי שאנחנו... מה, התקשרנו אליך בוואטסאפ? איך זה עבד הדבר הזה?
1: עובד, אנחנו נמסים, חבל לך על הזמן.
0: עובד. אוהד הנבד, תודה רבה, תעשו כיף חיים שם, תמשיכו להזין לאגן הים התיכון. אמרו לי שביקשת שיר, איזה שיר ביקשת?
1: נו מה, איך לא של האחת היחידה?
0: מי?
1: בחום של תל אביב, סבית חדד. אהובתי הנצחית.
0: קיבלת. ביי, דה שם לכל האפריקנים, דרום אפריקנים.
2: חדש רואים את החיים, משקפיים על חצי פנים.
0: מה, עד לשם הגענו?
2: אוי מושבי האור, בחום הזה של תל אביב.
0: איזה חמוד, תעלה אותו, הוא שר, תעלה אותו.

היו בשבילי הנשמה. נשיקות לכם שם בדרום אפריקה עם הלווייתנים, אוהד הנבד. הוא שר איתנו, הוא שר איתנו שם. איזה חמוד. אוהד, תעלה אותך. בבקשה, ותתייג את כאן ג' כדי שכולם יראו אותך. עכשיו, לא, אני יודעת מה קרה, תקשיבו מה קרה. אני רציתי לשדר את שרית חדד אחרת, ובסוף הוא ביקש את פרחה במרצדס, אבל אנחנו ניקח שיר אחר, בסדר? את זה. אי אפשר פעם עם שריטוש, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד ל-30 שנה, קריירה וגני יהושע ב-16 בספטמבר, אנחנו מפרגנים, אבל שיר אחרי שיר מוגזם, לא? את מלא.

שוברת. טוב, אנחנו נכנסנו לאינסטוש של אוהד הנווד. נראה לי אני יחידה בארץ שלא מכירה אותו. טוב, אני לא כזאת באינסטוש. וואי, וואי, וואי, איפה הוא נמצא עכשיו עם דולפינים? הוא תכף יתייג את כאן ג' ואתם יכולים גם להיכנס ולראות ולשמוע. טוב, מתברר שלא רק אוהד הנווד מסרר לנו מחול, יש לנו כאן דרישת שלום למאזינים בחול. אז קודם כל, דרישת שלום חמה לשירה ורז חזן, מאבא אבי חזן מבית שמש, ששולח גם דרישת שלום חמה לחיילי צהל באשר הם, ושאלוהים ישמור עליהם בריאים ושלמים, מרימון חזן. שירה ורז חזן לא נמצאים בארץ, אז לשם הברכה שלנו שלוחה. יש עוד ברכה למישהי שלא נמצאת בארץ. מירי מזרחי, בעלך אלי, אמנם מונח כשאת לא נמצאת לידו ומתגעגע, והוא אומר שאת אחת והיחידה שנמצאת בחול, מטפלת באחות שלך ובהורים שלה ושני הילדים של אחותך. ממש קייטנה פתחת שם, הוא אומר, יש לך כוחות על שהיא סופרסוניק, הוא אומר, יש לך כוחות עם, מילים לא יעזרו, היא תותחית על, שתהיה למשפחה שלנו רק בריאות, כותב אלי מזרחי, ואריכות ימים, אשת חיל מי ימצא, מצאתי. וואי, איזה יפה, אלי. טוב, אנחנו עם עוד מסרון. יש אמא ענבה, לא, את זה אנחנו נתנו לכם כבר. טוב, אמא סלעית סעדה. בניי היקרים, היא כותבת, אייל שסיים מילואים וטס לחגוג, הנה עוד אחד שטס החוצה, אני מקווה שיהיה לכם איך לחזור חברים, לא שאני פותחת פה, אבל תהנו שם. אייל שסיים מילואים וטס לחגוג, וקורני שנמצא באימון מתקדם, החדרים שלכם מסודרים, אומרת אמא סלעית סעדה, מסודרים ומחכים רק שתפתחו את הדלת, אתם הכי טובים בעולם, אוהבת אמא סלעית. איזה מילים יפות מאמא סלעית. אנחנו עכשיו עם אחד השירים שאני באופן אישי כל כך אוהבת, ואני מביאה לכם אותו מתוך הופעה חיה. רשיד טאה. על הבמה, לייב, בספרד. עם הלהיט הענקי הזה ששבר את העולם, לא רק את אירופה. ירייח, ינבד, לאן אתה הולך? זה השיר שהקדים את זמנו וצפה את כל הפליטים המוסלמים שהגיעו לאירופה. הוא היה בין הראשונים. פעיל מאוד גדול חברתי. שבסופו של דבר, הלהיט הגדול שלו בעצם אומר, יא נווד, לאן אתה הולך, ילד? עזוב את הכל, שום דבר לא שווה. הוא בעצמו נווד מאלג'יר, באירופה. כוכב ענקי. אירופה התאהבה בו ולא סתם. אירופה בכלל התאהבה במוסלמים. עולה לה קצת ביוקר היום.

הנה בקשה של אחד מכם בפייסבוק, בפוסט שאנחנו פרסמנו, תקפו אחרינו. טוני חביב, חביב? כן, טוני חביב, ביקשת את ליאור אלמליך.

ליאור אלמליך, לבקשת מאזיננו, לוקח אותנו לסוף השעה הרביעית שלנו כאן באגן הים התיכון. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, על הביצוע הטכני. יש לנו את יובל אדלר המפיק ואני ורד יפתחי גרין. השיר הזה קצת הזכיר לי את If You Marry Abdallah Tell Me My Dear, אתם זוכרים? כשהיינו קטנים, אז כוכב זורח, היה לו איזה קטע כזה של, לא יודעת מי המציא את המילים, מילות השיר שעברו בבתי הספר בין הילדים, If You Marry Abdallah Tell Me My Dear, No No Abdallah, קוזו טרללה, No No Abdallah, קוזו כבר מת. אז הנה המקור. לא המקור, אבל כמעט. ג'קי מקייטן סוגר עם מחרוזת כוכב זורח. ורד יפתח.

0: מיד חוזרים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן,
2: נותנים את הנשמה. עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
6: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
7: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
8: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
6: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
9: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
6: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
10: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
6: רצינו לומר תודה.
11: תודה לכם.
12: תודה לכולכם.
13: תודה על הכדורגל.
6: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
14: מה תגידו על זה?
6: תודה שצעקתם יחד איתנו.
14: שעה!
6: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
15: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
6: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
14: לא מאמין!
6: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
16: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
17: למה מגדל פיזה עקום?
18: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
16: יש רק פאנל אחד שמבין.
17: מה ארץ לעולם לא?
18: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
16: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
19: אני אומר לך, אוסור, את האמת, אני אומר.
16: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בנייהו מלט, תושב חוות גלעד שבשומרון, שנרצח הבוקר בפיגוע הירי, התאמן בשעה 3:30 בחווה. 3 ישראלים נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, המחבל חוסל. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין, אלוף משנה במילואים מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
22: חדשות ברשת בית החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות גלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט, בן 32, חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. הלווייתו תתאם היום בשעה 3:30 בבית העלמין בחוות גלעד. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע אירע במהלך עימות בעיירת תל שמדרום לשכם. פלסטינים תקפו קבוצת מטיילים ישראלים ליד המסגד במקום, ואחד התוקפים חטף את נשקו של איש הביטחון שליווה את הקבוצה.
23: ננסה לחטוף את הנשק! הוא חטף את הנשק!
24: לא מאמין! תראה בו!
25: יאללה!
26: חטוי ערבי! חטוי ערבי! חטוי ערבי!
21: בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. כתבנו מציין כי צה"ל חיסל את המחבל, ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ודן עמם בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם, לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צה"ל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
0: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפוח כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
21: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
24: למה מגדל פיזה עקום?
11: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
12: התחזית בחסות
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

0: הגנה עם התיכון, אנחנו בישורת האחרונה. י' באב, רגע אחרי תשעה באב. ערב פרשת נחמו, לא פרשת, שבת נחמו, פרשת ואתחנן. שבת נחמו זה השבת שאחרי תשעה באב, שבה בהפטרה אנחנו קוראים את דברי הנביא ישעיהו. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. 1958 שנה למי שסופר, שאנחנו מחכים לבית המקדש שיבנה. העם היהודי באשר הוא, גם כאן וגם בתפוצות. ואנחנו את השעה הזו, חלקה לפחות, נקדיש ונתייחס קצת לענייני השבת והימים ופיוסים, כל אחד במקום שלו. לכולנו יש מקום להתפייס עם מישהו, חפשו מישהו להתפייס איתו, כמו שאומרים. אחד הפיוסים המאוד מאוד יפים במוסיקה הים תיכונית, יש הרבה מאוד, אבל אחד היפים והמרגשים, צריך לומר, בא לידי ביטוי בדואט היפהיפה של ישי לוי ביחד עם שיר לוי, הבן שלו. משהו טוב זה נקרא, ספר את הסיפור שלהם, סוג של הבנה. למרות שברחת, זכיתי לסלוח. שנזכה כולנו לסלוח בלב לכולם.
1: אני זוכר

הגעה לא מתפייסים. תשמעו, אישי לוי כבר לא איתנו, שזה באמת גם בלתי נתפס לומר את זה. ונתי לוי, אחיו של אישי, שלא דיבר איתו בשנה וחצי האחרונות, אני יכולה לגלות לכם ולספר לכם, כתב שיר, שלח לי לפני שבועיים וחצי בערך, שיר מילים שהוא כתב על כל הסיפור בינו לבין אחיו, אישי לוי. שיר יפהפה, ולפני שבוע הוא שלח לי גם את הלחן, את השיר, וואו, שיר פשוט יפהפה, אני כל כך מחכה שיצא, אבל עד שהוא יצא, אנחנו נשמע שיר אחר של נתי לוי, שאני כל כך אוהבת. שיר פחות מוכר, פחות מנוגן, נוסע. נתי לוי, תגבירו, תקשיבו למילים.

0: יגוני, השיר שאני כל כך אוהבת, של גל סינבני, הבן של אכן, אתה ממשיך אותו יפה, מושקוביץ, הבן של אבי סינבני. טוב, אנחנו עכשיו 26 דקות אחרי אחת, עוד מעט אנחנו נעשה עוד שיחת טלפון אליכם, אבל בינתיים אני רוצה לתת את הברכות שלכם. אז יש כאן ברכה מאיילת אור והילה ברמי. מקווה שאני קוראת את השם שלכם נכון. היא רוצה לברך את אמא שלה, היא קרא חנה דנינו מבאר שבע, בריאות איתנה שתהיה לך והרבה שמחה, אנחנו אוהבים אותך מאוד אמא, גם לאחותה נורית דנינו, שהשם ישמח אותך ויגמול אותך באושר, שמחה ובריאות, אוהבים אותך, לבעלי היקר, קורא, אומרת איילת, גולן ברמי, שתהיה לך משמרת קלה ונעימה, שהשם ישמח אותך. איזה ברכה יפה זה להגיד שהשם ישמח אותך, נכון? יש שדרוג של הברכה הזאת, מושקוביץ, שהשם ינצנץ אותך. וגם לילדים שהיא כל כך אוהבת, ליאן והילה, שתהיו לה בריאים, מוסרת איילת אור והילה ברמי. מה עוד? יש כאן עוד ברכה. גלית מרי מאפולה, אהובה, יום הולדת שמח לאישה מיוחדת במינה, אישה טובה עם לב גדול, היא סגנית, וואי, היא תצדיע לה, היא סגנית בית ספר, בית ספר בית זאב באפולה, היא אשת חינוך בנשמה שמעצבת דורות בידיים עדינות וחכמות, איזה תיאור יפה, גלית מרי מאפולה, יום הולדת שמח, וואי, 44, יום הולדת שיביא איתו שפע של בריאות, אמן. כל הברכות שאני לא אקרא אותם כאן, שתמשיכי להיות בדיוק מי שאת, כי העולם והילדים במיוחד זקוקים לעוד אנשי חינוך כמוך בנשמה. מזל טוב מכל הלב, סיגל סונסינו, אני מקווה שאני קוראת את השם שלך נכון, ויש כאן עוד מזל טוב, תמשיך עם היום הולדת, כי לאימא שלנו, לאימא של משפחת ציבוני והרצברג, ז'ונם שלנו, אוהבים אותך מלא, מאחלים לה, אבל איך קוראים לאימא שלכם? דוסת דרים. דוסת דרים זה משפט? זה מילה בפרסית? או שזה השם שלה? אני לא יודעת. לאימא שלנו כותבים, מזל טוב ליום הולדת, מאחלים לך הרבה שמחה, כל שתבקשי, אוהבים אותך מלא, ז'ונם שלנו, דוסת דרים. אני מקווה ש... אבל איך קוראים לה? משפחת ציבוני והרצברג, זה מה שאתם שולחים לנו. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עוד אחד, אתם רוצים עוד אחד קצר? קחו עוד אחד. לעם ישראל היקר, או-הו, זה ארוך, ענת מנעריה כותבת. מי ייתן ונזכה לאהבת חינם אמיתית ונראה את הגאולה בעזרת השם בקרוב. אני רוצה לאחל מזל טוב לאחיינית שלי, המקסימה דורין. יום הולדת עברי, חל היום, היום זה י' באב. אמנם את בשמיים בטיסה לקנדה, או אני ולתי לרגע. אמנם את בשמיים בטיסה לקנדה, ובכל זאת נאחל לך המון בריאות, אושר נחת וכולי. ודש חמה גם לגיסה יקרה ענת ולאח היקר יוני, לניבה, בנג'י. יש פה ממש מלא דרישות שלום. וגם לשרגה, לירין, לאושר שבמילואים, שהשם ישמור אותך ואת כל החיילים, אמן, ולאמא היקרה, אנדרה, שבת שלום, אוהבת המון, ואחרונים חביבים, לבעלי, היקר בני, תודה על היותך שם בשבילי תמיד, ולילדים המתוקים שלי גדלתם, ואתם כבר גברים, אומרת ענת מנעריה, רואי באלף ונועם, אתם הכל בשבילי. אמרנו לכם שיש יום הולדת ל... רחל שפירא, נכון? אז אחד השירים היפים של רחל.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח גרין.
0: זה השיר הזה. יום הולדת 81, מחר לרחל שפירא.

איזה שיר יפה. אחות קטנה, משה פרץ. הנה תואר גדסי עכשיו, עם קומי אורי. אנחנו קמים...

איך אני אוהבת את ההגיה התימנית הזו, פנה שבת נקבילה, מזכיר לי כל כך את בית הכנסת בבית, במושב, לך דודי תימני. פעם לא הבנתי את הנקבילה הזה במקום נקבלה.

אחד עודי לקראת שבת, פנק השבת, פנק על הקבלה, כזה. עכשיו כמעט רבע לשתיים, הגני יום התיכון מתכנסים אל תוך השבת, יום השישי.

אתם יודעים, השבת, פרשת ואת חנן, זו אחת הפרשות שאנחנו מצווים בה לומר שוב את כל עניין שמה ישראל, והפרשייה הזו הכל כך יהודית, תפילה הכי יהודית שיש.

שלומי שבת לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו, כאן אגן הים התיכון. מושקוביץ, תודה. יובל אדלר, תודה. תודה לכם, מאזינים, מאזינות. אני ורד יפתחי גרין, מאחלת לנו שבת שקטה וטובה וביטחון לכולנו, שנשמע רק בשורות טובות. שבת שלום.

0: מיד חוזרים.
1: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל,
2: עד מעל המלאי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל,
2: עד מעל המלאי.
8: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
9: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
10: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
8: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
11: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
8: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
12: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
8: רצינו לומר תודה.
13: תודה לכם.
14: תודה לכולכם.
15: תודה על הכדורגל.
8: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
16: מה תגידו על זה?
8: תודה שצעקתם יחד איתנו.
16: שער!
8: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
17: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
8: תודה לכולכם, הלא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
16: לא מאמין!
8: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
18: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
19: למה מגדל פיזה עקום?
20: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
18: יש רק פאנל אחד שמבין.
19: מה ארץ לעולם לא?
20: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
18: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
21: אני אומר לך, אוסור, את האמת, אני אומר.
18: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנייה ומלט, תושב חוות גלעד שבשומרון שנרצח הבוקר בפיגוע הירי, יובל למנוחות בעוד שעה וחצי בחווה. צהל נערך למבצע נרחב נגד הטרור ביהודה ושומרון. באזור אשקלון נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4, אמו משוכנעת כי הוא נחטף ומבקשת את עזרת הציבור. התחזית, מחר התחממות.
24: חדשות ברשת בית החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. תושב חוות גלעד, בנייה ומלט, שנרצח הבוקר בפיגוע ירי בקרבת היישוב, יובא בעוד שעה וחצי למנוחות בחווה. מלט, בן 32, היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע אירע במהלך אימות בין עשרות פלסטינים תושבי תל לבין עשרות המטיילים הישראלים. אחד התוקפים חטף את נשקו של איש ביטחון ישראלי.
25: ננסה לחטוף את הנשק! הוא חטף את הנשק!
26: לא מאמין! תראה בו!
25: יש!
27: רצוי ערבי! היי, תלך כמה, נקמה!
23: בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים בני משפחה אחת ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. לפני זמן קצר הוזעקו כוחות צבא אל אזור מעוז צבי שבחטיבת מנשה בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל מכונית ישראלית. החיילים עצרו שמונה חשודים והם מתחקרים אותם בשטח. בתוך כך צהל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוכרז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה ועל תגבור הכוחות. הלילה לפני הפיגוע בעיירה תל עצרו כוחות צבא מבוקשים החשודים בהסתה לטרור. כמו כן הותרו אמצעי לחימה. במהלך השבוע החולף נעצרו ביהודה ושומרון יותר מ-80 מבוקשים. ראש הממשלה נתניהו דן הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל במצב ביהודה ושומרון. במהלך היום מכונס דיון של הקבינט המצומצם. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צה"ל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
0: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפור כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
23: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. נמשכים החיפושים אחר ילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים הפועלים בשטח הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. אמו של יובל, דינה קוגן, סבורה שבנה נחטף ומבקשת מן הציבור להיות ערני ולסייע ככל יכולתו.
1: אנחנו במצוקה, אני מפוחדת ומבועלת מאוד. הם שלי בסכנת חיים אמיתית, בסכנת חיים ממשית. אני מפחדת על החיים שלו. 24 שעות של חיפושים באותו מקום, זה נראה שהוא כבר לא פה.
23: דינה קוגן שוחחה עם ליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
13: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
23: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה מעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
14: התחזית בחסות
15: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
23: עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: סוף שבוע געגוע.
29: סוף שבוע געגוע.
28: עורך ערן ליטווין.
29: גימל.
28: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
4: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
5: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
6: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
4: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
7: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
4: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
8: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
4: רצינו לומר תודה.
9: תודה לכם.
10: תודה לכולכם.
11: תודה לכדורגל.
4: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
12: מה תגידו על זה?
4: תודה שצעקתם יחד איתנו.
12: שעה!
4: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
13: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
4: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
12: לא מאמין!
4: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
14: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
15: למה מגדל פיזה עקום?
16: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
14: יש רק פאנל אחד שמבין.
15: מה ארץ לעולם לא?
16: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
14: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
17: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
14: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. לאחר הפיגוע סמוך לחוות גלעד, הנחה ראש הממשלה נתניהו לאחר התייעצות עם הקבינט וראשי מערכת הביטחון להרוס את בית המחבל. עוד הנחה ראש הממשלה את צה"ל לבצע פעולה עוצמתית בכפרים שמוקדי טרור, לשלול אישורי עבודה ולאסוף נשק, לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, להפריד צירי תנועה ומחסומים ולהאיץ הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. תושב חוות גלעד, בניהו מלט, שנרצח הבוקר בפיגוע הירי בקרבת היישוב, יובא בעוד כחצי שעה למנוחות בחווה. מלט בן 32 היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. יהי זכרו ברוך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע הירה במהלך אימות בין עשרות פלסטינים תושבי תל לבין עשרות המטיילים הישראלים. אחד התוקפים חטף את נשקו של איש ביטחון ישראלי. בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים בני משפחה אחת ונפצעו ארבעה. צהל חיסל את המחבל ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. לאחר הפיגוע הקשה, דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון. הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי. בצהריים הוזעקו כוחות צבא אל אזור מעוז צבי שבחטיבת מנשה בעקבות דיווח על יידוי אבנים אל מכונית ישראלית. החיילים עצרו 8 חשודים. צהל נערך לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוכרז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה ועל תגבור הכוחות. הלילה לפני הפיגוע בעיירת תל עצרו כוחות צבא מבוקשים החשודים בהסתה לטרור. כמו כן אותרו אמצעי לחימה. במהלך השבוע החולף נעצרו ביהודה ושומרון יותר מ-80 מבוקשים. ראש הממשלה נתניהו דן הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל כאמור במצב ביהודה ושומרון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה כותבת לבגץ כי חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. במכתבה כותבת היועמ"שית כי החוק פגום ופוגעני ודינו בתלות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי התגובה הוגשה לבגץ לקראת הדיון בסוגיה ביום שלישי הקרוב. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ואת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב7:22, ובחיפה ב7:14. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:21, בתל אביב ב8:24, ובחיפה תצא השבת ב8:25.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
15: למה מגדל פיזה עקום?
16: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
20: עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע געגוע.
21: סוף שבוע געגוע.
11: עורך ערן ליטבין.
21: גימל.
11: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
4: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
5: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
6: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
4: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
7: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
4: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
8: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
4: רצינו לומר תודה.
9: תודה לכם.
10: תודה לכולכם.
11: תודה על הכדורגל.
4: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
12: מה תגידו על זה?
4: תודה שצעקתם יחד איתנו.
12: שער!
4: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
13: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
4: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
12: לא מאמין!
4: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
14: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
15: למה מגדל פיזה עקום?
16: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
14: יש רק פאנל אחד שמבין.
15: מה ארץ לעולם לא?
16: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
14: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
17: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
14: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. הותר לפרסום כי בפיגוע הבוקר סמוך לחוות גלעד נפל לוחם צה"ל, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבת האש של חיל התותחנים. הלווייתו תארך ביום ראשון בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן. יהי זכרו ברוך. תושב חוות גלעד, בנייהו מלט, שנרצח הבוקר בפיגוע הירי בקרבת היישוב, הובא למנוחות בחווה. מלט, בן 32, היה חבר כיתת הכוננות והאחראי לחקלאות בחוות גלעד. הוא חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירה תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לאחר הפיגוע הקשה, דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון. הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי. ראש השב"כ דוד זיני קיים לאחר הפיגוע הערכת מצב בזירה וקרא לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי, שזה ייעודם ותפקידם. לאחר הפיגוע, סמוך לחוות גלעד, הנחה ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם הקבינט וראשי מערכת הביטחון, להרוס את בית המחבל. עוד הנחה ראש הממשלה את צה"ל לבצע פעולה עוצמתית בכפרים שהם מוקדי טרור, לשלול אישורי עבודה ולאסוף נשק, לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, להפריד צירי תנועה ומחסומים, ולהאיץ הסדרת החוות והקמת חוות חדשות. כעת נמסר כי לאחר כיממה של חיפושים, אותר בריא ושלם הילד יובל קוגן, בן 4, שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים שפעלו בשטח לחפש את הילד הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה כותבת לבגץ כי חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. במכתבה כותבת היועמ"שית כי החוק פגום ופוגעני ודינו בתלות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי התגובה הוגשה לבגץ לקראת הדיון בסוגיה ביום שלישי הקרוב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
15: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה באומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
10: גימל.
0: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

היית יחידי, ידך בתוך ידי. אבו הקה הלבן מכה בסנברים, אלי אין השבילים פה לא ברורים.

ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ארץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. הותר לפרסום כי בפיגוע הבוקר סמוך לחוות גלעד נפל לוחם צהל רב סרן יובל עזרה, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבת האש של חיל התותחנים. הלווייתו תארך ביום ראשון בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן, יהי זכרו ברוך. ראש השב"כ דוד זיני קיים לאחר הפיגוע הערכת מצב בזירה וקרא לציבור שלא לקחת את החוק לידיים ולשים מבטחם בצה"ל ובשירות הביטחון הכללי, שזה ייעודם ותפקידם. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי לאחר הפיגוע הקשה התקבלו דיווחים על התפרעויות מתנחלים בכמה מוקדים בשומרון. הפלסטינים מדווחים על כמה פצועי ירי. לוחמי צהל עצרו בעיר שכם שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע סמוך לחוות גלעד. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר, ושם עצרו אותם לוחמי יחידת דובדבן. מצהל נמסר כי זהותם של כל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, והכוחות פועלים למעצרם. לאחר כיממה של חיפושים, הותר אחר הצהריים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן 4, שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. קוגן נמצא בשטח אש ניצנים והתאחד עם הוריו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אחד המתנדבים שבאו לחפש את הילד, נועם סימחי, מצא אותו ומיד דיווח על כך לרשויות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי אל הצוותים שפעלו בשטח לחפש את הילד הצטרפו היום עשרות רבות של אזרחים המתגוררים באזור. נועם סימחי, שמצא את הילד יובל קוגן, סיפר על הרגע המרגש בכאן חדשות.
7: באפר ראינו ילד פשוט יושב מתחת לעץ, ומשם הכל היסטוריה. אף אדם לא יכול לדרוך במקום הזה. כאילו אם לא סוסים או רכבים או ג'יפים, אי אפשר להגיע לשם.
8: למה?
7: זה ממש מדבר, זה דיונה ענקית. רחוק מאוד מהים.
6: את הדברים סיפר נועם סימחי לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ועת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב-7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:22 ובחיפה ב-7:14. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:21, בתל אביב ב-8:24 ובחיפה תצא השבת ב-8:25.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
9: גימל.
0: כאן גימל.

0: רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ייסע ביום שני לארצות הברית ויפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו גם השתתף בטקס ההלוויה לסנאטור לינדזי גרהם, ידיד ישראל. לוחמי צהל עצרו בעיר שכם שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע סמוך לחוות גלעד. המחבלים נפצעו במהלך הפיגוע ופונו לבית החולים בעיר, ושם עצרו אותם לוחמי יחידת דובדבן. מצהל נמסר כי זהותם של כל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, והכוחות פועלים למעצרם. לאחר כיממה של חיפושים הותר אחר הצהריים בריא ושלם הילד יובל קוגן בן 4, שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. קוגן נמצא בשטח אש ניצנים והתאחד עם הוריו. לאחר מכן נלקח לבדיקות בבית החולים אסף הרופא. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי אחד המתנדבים שבאו לחפש את הילד נועם סימחי מצא אותו ומיד דיווח על כך לרשויות. מפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל אמר כי ככל הנראה הילד ניסה לשוב לביתו. במהלך הלילה נרדם ובבוקר נשאר במקום מוצל. כששמע את קולות הסוסים שעליהם רכבו האזרחים שחיפשו אותו, יצא לעברם וכך אותר. נועם סימחי שמצא את הילד סיפר על הרגע המרגש בכאן חדשות.
7: באפר ראינו ילד פשוט יושב מתחת לעץ, ומשם הכל היסטוריה. אף אדם לא יכול לדרוך במקום הזה. כאילו אם לא סוסים או רכבים או ג'יפים, אי אפשר להגיע לשם.
8: למה?
7: זה ממש מדבר, זה דיונה ענקית, רחוק מאוד מהים.
6: את הדברים סיפר נועם סימחי לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ועת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב7:07, בתל אביב ובבאר שבע ב7:22 ובחיפה ב7:14. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב8:21, בתל אביב ב8:24 ובחיפה תצא השבת ב8:25. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
9: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ייסע ביום שני לארצות הברית ויפגש עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו גם השתתף בטקס הלוויה לסנאטור לינדזי גרהם, ידיד ישראל. כוחות הביטחון תקפו והשמידו הלילה תשתיות טרור של חמאס בעזה. בין השאר הושמדו בכמה מרחבים מחסני אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ותשתית תת-קרקעית. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. לאחר תקיפת התשתיות זוהו פיצוצי משנה, מעידים על הימצאות אמצעי הלחימה בתשתיות. בזרוע הצבאית של חמאס מברכים על הפיגוע הבוקר וקוראים לכל העם הפלסטיני להסתער ולהגן על המקומות הקדושים ועל אדמותיהם. בחשבון הטלגרם של הדובר הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס, המכונה אבו עובדיה, נכתב כי בארגון הטרור בטוחים שהגדה המערבית תהיה המפתח לניצחון המלא על הכובש. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. סמוך לגינה ציבורית בבת ים מת גבר כבן 80 ממכת חום. צוות מעדה עשה בו פעולות החייאה אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ואת חנן. בירושלים תיכנס השבת ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובאר שבע ב-7:22 ובחיפה ב-7:14 דקות. זמני צאת השבת מחר. בירושלים ובאר שבע תצא השבת ב-8:21 דקות, בתל אביב ב-8:24 ובחיפה תצא השבת ב-8:25. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה באומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך יוסף כהנה.
8: ג'
7: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ארץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 8. ההסלמה במפרץ, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי בחריין וכווית תקפו באיראן בפעם הראשונה. לפי הדיווח, שתי המדינות שלחו החודש מטוסי קרב שתקפו בחשאיות מתקני יחסון של טילים וחדבמים. עוד דווח כי איחוד האמירויות סיפקה מודיעין על מטרות בעבור שתי המדינות התוקפות. בשתי המדינות לא הגיבו לדיווח, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך מטריעה שגרירות ארצות הברית בישראל בפני האזרחים האמריקנים שיש לשמור על ערנות ולהתכונן לאפשרות של ביטולי טיסות. בהודעת השגרירות נכתב כי בשל המתח באזור, הסביבה הביטחונית נותרה במצב מורכב. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לאחר הדיווחים השבוע כי רוסיה העבירה לאיראן מידע שסייע לה לפגוע ביעדים אמריקניים, אומר הנשיא טראמפ כי מנהיגי רוסיה וסין הבטיחו לו כי לא ימכרו נשק לאיראנים, וכי אם כן זה עלול להיות רע מאוד עבורן. זה לא האינטרס שלהן, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בזירת הפיגוע הבוקר בשומרון ואמר כי נגיע לכל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע ונבוא איתם חשבון. הרמטכ"ל הנחה על המשך תגבור ועיבוי הכוחות במרחב ואישר תוכניות להמשך הפעילות ההתקפית. זמיר אמר כי אנחנו נמצאים ברצף של אירועים וכי היעד הוא לסכל טרור, להבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל ולמנוע הסלמה. בזרוע הצבאית של חמאס מברכים על הפיגוע הבוקר וקוראים לכל העם הפלסטיני להסתער ולהגן על המקומות הקדושים ועל אדמותיהם. בחשבון הטלגרם של הדובר הצבאי של הזרוע הצבאית של חמאס המכונה אבו עוביידה נכתב כי בארגון הטרור בטוחים שהגדה המערבית תהיה המפתח לניצחון המלא על הכובש. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כוחות הביטחון תקפו והשמידו הלילה תשתיות טרור של חמאס בעזה, בין השאר הושמדו בכמה מרחבים מחסני אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ותשתית תת-קרקעית. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. לאחר תקיפת התשתיות זוהו פיצוצי משנה, מעידים על הימצאות אמצעי הלחימה בתשתיות.
4: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך יוסף כהנה.
8: גימל.
7: כאן גימל.

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
1: למה מגדל פיזה עקום?
2: בגלל הזקנה מקומה שלוש שלא חתמה על התאמה.
0: יש רק פאנל אחד שמבין.
1: מה ירץ לעולם לא?
2: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
0: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
3: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 9. ההסלמה במפרץ. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי בחריין וכווית תקפו באיראן בפעם הראשונה. לפי הדיווח, שתי המדינות שלחו החודש מטוסי קרב שתקפו בחשאיות מתקני יחסון של טילים וחדבמים. עוד דווח כי איחוד האמירויות סיפקה מודיעין על מטרות בעבור שתי המדינות התוקפות. בשתי המדינות לא הגיבו לדיווח, כך מוסר כשווינו ישי בר יוסף. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבה חמינאי מכתיב קו קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לחטפתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם מתקפה מחודשת אפשרית ואמריקנית רבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר בזירת הפיגוע הבוקר בשומרון ואמר כי נגיע לכל המחבלים שהיו מעורבים בפיגוע ונבוא איתם חשבון. הרמטכ"ל הנחה על המשך תגבור ועיבוי הכוחות במרחב ואישר תוכניות להמשך הפעילות ההתקפית. זמיר אמר כי אנו נמצאים ברצף של אירועים וכי היעד הוא לסכל טרור, להבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל ולמנוע הסלמה. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי ישררו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהואשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל לאום דני דנון אמר בתגובה כי מי שניסה לרדוף את ישראל כדי להציל את עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כבמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזו, אמר דנון. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בחירות 26 בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל סיבות ביטחוניות, כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות ויפנו לוועדה מסדרת.
4: עכשיו כאן תחזית.
6: התחזית מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטווין.
8: גימל.
7: כאן גימל.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכי חושים ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא ככה.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבה חמינאי מכתיב קו קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם מתקפה מחודשת אפשרית ואמריקנית רבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. לאחר הדיווחים השבוע כי רוסיה העבירה לאיראן מידע שסייע לה לפגוע ביעדים אמריקניים, אומר הנשיא טראמפ כי מנהיגי רוסיה וסין הבטיחו לו שלא ימכרו נשק לאיראנים, וכי אם כן, זה עלול להיות רע מאוד עבורן. זה לא האינטרס שלהם, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. כך מוסר כשווינו ישי בר יוסף. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי אישררו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהואשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל האום דני דנון אמר בתגובה כי מי שניסה לרדוף את ישראל כדי להציל את עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת, אמר דנון. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בחירות 26, בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11, כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל סיבות ביטחוניות, כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ויפנו לוועדה מסדרת. האלימות בחברה הערבית. באירוע אלימות באיקסל שבצפון נפצעו שני גברים ומצבו של אחד מהם כבן 30 קשה. עוד גבר בן 27 במצב בינוני. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים העמק באפולה. בצומת המעונות סמוך לאפולה נפגע רוכב אופניים כבן 50 ממכונית ומצבו קשה. עוד שני בני אדם נפצעו בתאונה ומצבם קל. צוות מדע פינה את הפצועים לבית החולים העמק.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות ונהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
3: גימל.
0: כאן גימל.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן איציק ברום, השעה 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. בדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עם המשיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מכתיב קו קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו גם כי מתקפה מחודשת אפשרית רחבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי אישרו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהוא אשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל לאום דני דנון אמר בתגובה, כל מי שמנסה לרדוף את ישראל כדי להציל עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כבמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בחירות 26, בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה מידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצעה תידחה שוב בשל נסיבות ביטחוניות כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות ויפנו לוועדה מסדרת. בקטטה ברחוב יצחק שדה בסדרות נפצע גבר כבן 20 פצעים קשים ירי. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי. המשטרה פתחה בחקירת המקרה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית מחר תורגש אכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע

בתפקיד המותק שלה, נגיש לה קפה חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד מתים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: רדיו ג' בדרום הארץ 105.5 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. עכשיו חצות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עמם שיחות.
3: There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go.
2: יש שתי דרכים, אני חושב שהדרך הזו היא חכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר, פשוט להמשיך בתקיפות, ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הרבה יותר גבוהה אם נרצה. אנחנו מוכנים לזה. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל הוסיף טראמפ, כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין, כי אינו ממהר, על אף הטענות על השפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא, הביא כתבנו, נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי מוקדם יותר היום, נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. ערוץ אל מסיר החותי מדווח על תקיפה סעודית במחוז אל חודיידה בתימן. כתבנו רואי קייס מוסר, כי כלי תקשורת המזוהים עם החותים דיווחו שהותקפו מתקנים שקשורים למוסד התקשורת באל חודיידה והאי קמרן המסונף למחוז. חבר הלשכה המדינית של החותים, חיזם אל אסד, כתב ברשת אקס כי הצעד הסעודי גרם נזק לסעודיה עצמה. בחירות 26. בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת חדשות שישי בכאן 11, כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל נסיבות ביטחוניות, כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ויפנו לוועדה מסדרת. בשריפה סמוך לאדוריים נפגע גבר כבן 30 משאיפת עשן ומצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים, הדסה עין כרם בירושלים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום, ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: בגן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום. השעה אחת. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עמם שיחות.
2: There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go.
1: יש שתי דרכים. אני חושב שהדרך הזו החכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר. פשוט להמשיך בתקיפות. ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הגבוהה ביותר אם נרצה. אנחנו מוכנים לזה. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל הוסיף טראמפ, כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין, כי אינו ממהר, על אף הטענות על השפעת המהלך, על בחירות האמצע. מדברי הנשיא טראמפ, הביא כתבנו. נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי מוקדם יותר היום, נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט, כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח, בניו יורק טיימס. גורמי פרוקסי פרו-איראניים תכננו לנסות להפיל את מטוסו של נשיא ארצות הברית טראמפ בשובו מפסגת נאטו באנקרה לפני שבועיים. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. בעקבות האיום החליף הנשיא האמריקני מטוס ברגע האחרון. טראמפ טס לאנקרה במטוס החדש שקיבל מקטר, אולם בדרך חזרה הוחלט להשתמש במטוס הנשיאותי הישן, משום שהחדש טרם צויד במערכות ההגנה הנדרשות. ידיעה שהביא כתבנו, נתן גוטמן. ערוץ אל-מסירה, החותי דיווח על תקיפה סעודית במחוז אל-חודיידה בתימן. כתבנו רועי קייס מוסר, כי כלי תקשורת המזוהים עם החותים דיווחו שהותקפו מתקנים הקשורים למוסד התקשורת באל-חודיידה, והאי כמרן המסונף למחוז. חבר הלשכה המדינית של החותים, חיזם אל-אסד, כתב ברשת אקס, כי הצד הסעודי גרם נזק לסעודיה עצמה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עמם שיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל על אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. גורמי פרוקסי פרו-איראניים תכננו לנסות להפיל את מטוסו של נשיא ארצות הברית טראמפ בשובו מפסגת נאטו באנקרה לפני שבועיים. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. בעקבות האיום החליף הנשיא האמריקני מטוס ברגע האחרון. טראמפ טס לאנקרה במטוס החדש שקיבל מקטר, אך בדרך חזרה הוחלט להשתמש במטוס הנשיאותי הישן, משום שהחדש טרם צויד במערכות ההגנה הנדרשות. ידיעה שהביא כתבנו נתן גוטמן.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מעט מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
3: הבית של המוזיקה.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנס,

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

תפסיק עם הרגל, אתה מזיז את השולחן. היא מביאה מטלית לחם מהמטבח. אנחנו נוסעים מחר עם עינת ורק.

גר שם, זה שם, תראה את הבית. אני כאן, אתה מחזיק את השלט.

0: ומדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 3. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עמם שיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר ויותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר, על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו חשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם מתקפה מחודשת אפשרית רבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי אישרו את הדחתו של התובע קרים חן בעקבות ההליך המשמעתי בעניינו לאחר שהוא אשם בהטרדה מינית. שגריר ישראל האום דני דנון אמר בתגובה כי מי שניסה לרדוף את ישראל כדי להציל את עצמו הודח בבושת פנים. חן ניסה להשתמש בישראל כבמגן אנושי לשערוריה האישית שלו, והיום העולם דחה את הציניות הזאת. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.